0: ំអោយឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយបើឯងគ្មានអ្វីនឹងសងគេនោះចង់ឲ្យគេមកកន្ត្រាក់យកគ្រែពីក្រោមឯងទៅធ្វើអី
1: ពន្លឺនោះក៏ភ្លឺមកក្នុងសេចក្តីងងឹតតែសេចក្តីងងឹតយល់មិនដល់ពន្លឺទេប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំតែបើអ្នកណាដើរទៅពេលយប់នោះត្រូវចំពប់ជើងវិញគឺព្រោះគ្មានពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនសោះដូច្នេះទាំងសេចក្តីងងឹតនោះឯងមិនលាក់ពីទ្រង់ឡើយទោះទាំងយប់ក៏ភ្លឺដូចជាពេលថ្ងៃដែរឯសេចក្តីងងឹតនិងពន្លឺភ្លឺនោះស្មើគ្នានៅចំពោះទ្រង់នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏បានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬនៃសេចក្តីងងឹតឡើយត្បិតគឺជាព្រះដែលមានព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យមានពន្លឺភ្លឺចែងពីសេចក្តីងងឹតទ្រង់បានបំភ្លឺមកក្នុងចិត្តយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំមានរស្មីពន្លឺនៃដំណើរស្គាល់សេរីល្អរបស់ព្រះដែលនៅព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកុំឲ្យទំនឹមស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតឯសេចក្តីសុចរិតនឹងសេចក្តីទៅទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលេឡំគ្នាដូចម្តេចបានត្បិតបើសិនជាព្រះមិនបានប្រណីដល់ពួកទេវតាដែលបានធ្វើអំពើបាបគឺទ្រង់បោះទម្លាក់ទៅជង្ហុកជ្រៅបំផុតឲ្យជាប់ច្រវាក់នៃសេចក្តីងងឹតទាំងឃុំទុកសម្រាប់នឹងជំនុំជម្រះវិញទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារនៃទ្រង់ដូច្នេះគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបាននិយាយក្នុងទីងងឹតនោះនឹងបានឮនៅទីភ្លឺហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានខ្សឹបដាក់ត្រចៀកនៅក្នុងបន្ទប់នោះនឹងបានប្រកាសប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងមានរឿងអស្ចារ្យរឿងនេះយើងឃើញក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3នឹងយើងឃើញព្រះជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាអ្នកស្មោះត្រង់ពីភ្លើងប៉ុន្តែមុនយើងចូលមើលស្ដាប់រឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដោយសារយើងអាចសិក្សាទៀតពីសៀវភៅដានីយ៉ែលអរគុណដែរពីព្រោះត្រង់ទីពោឲ្យយើងខ្ញុំមានថ្ងៃពិសេសរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ថ្វាយបង្គំត្រង់សម្រាប់រដ្ឋសាជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះនឹងសូមត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅជាមួយយើងនឹងជួយបង្រៀនយើងបន្ថែមអំពីរឿងយើងបានឃើញនឹងស្ដាប់ក្នុងដានីយ៉ែលជំពូក3សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែនសព្ទាមុនយើងរៀនពីដានីយ៉ែលជំពូក2និងដានីយ៉ែលជំពូក2ជួយឲ្យយើងឃើញស្ដេចនេបូខាដនេសជាស្ដេចបាប៊ីឡនគាត់មានយល់សពអនុយល់សពនោះគាត់ភ្លេចប៉ុន្តែដានីយ៉ែលជាអ្នកប្រៃតរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសគាត់អធិដ្ឋានដល់ព្រះនិងព្រះជួយឲ្យដានីយ៉ែលដឹងអំពីរឿងរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសអនុអំពីការបោះស្រាយរឿងនោះនឹងពេលស្ដេចនេបូខាដនេសបានឮរឿងគាត់បាននឹកឃើញយល់សពរបស់គាត់គាត់ឃើញក្បាលធ្វើពីមាសគាត់ឃើញរូបចម្លាក់គាត់ឃើញរូបចម្លាក់និងរូបចម្លាក់នោះមានក្បាលធ្វើពីមាសមានដំត្រង់ធ្វើពីប្រាក់មានចង្កេះធ្វើពីលង្ហិនមានជើងធ្វើពីដែកនិងមានបាតជើងធ្វើពីដែកនឹងដែកអេតពីជាមួយគ្នានឹងគាត់ឃើញថ្មមួយឆ្លាតពីភ្នំបណ្ដៃគ្មានដែលឆ្លាតថ្មនោះទេថ្មនោះហោះមកបកជើងរបស់រូបចម្លាក់នឹងកាន់រូបចម្លាក់នោះតវាជាមិសា នឹងខ្ចោបុកម្សៅនោះនឹងវាហោះបាត់ថ្មនោះរីកចម្រើនដល់វាពេញផែនដីយើងនឹងអនុមានន័យថាព្រះបានបង្កើតនគររបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះហើយនៅបកនេសក៏សប្បាយពីគាត់យូយូសពនេះពីព្រោះដានីយ៉ែលថាស្ដេចនៅបកនេសជាក្បាលមៀនគរបាប៊ីឡូនជានគរធ្វើពីមៀប៉ុន្តែនៅបកនេសមិនសូវសប្បាយអំពីរឿងមៀនគរមកក្រោយនគររបស់គាត់នៅថ្ងៃមួយនៅបកនេសក៏អត់ចង់ឲ្យកំរងរបស់ព្រះកាត់ឡើងទេគាត់សម្រេចធ្វើរូបចម្លាក់ដ៏ធំពីមៀក្បាលមៀដើមទ្រង់មៀចង្កេះមៀជើងមៀបាតជើងមៀទាំងអស់គាត់ចង់សព្វសាយថានគររបស់បាប៊ីឡូនគាត់របស់បាប៊ីឡូននៅអកោជនិកគាត់ឲ្យជាងធ្វើរូបចម្លាក់ទៅធំព្រះគម្ពីរថាវាហកសបហាត់អនុប្រហែលជាសាមសិបម៉ែត្រអានឹងអនុជារូបចម្លាក់ធំគាត់ធ្វើនៅកន្លែងរៀបស្មើកន្លែងឯកមានមនុស្សច្រើននៅមុខនិងឯកឃើញពីឆ្ងាយពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យមនុស្សដឹងគ្មាននោះក៏ទៀតក្រៅពីបាប៊ីឡូននឹងគាត់ជាស្ដេចអស់ទាំងស្រេចពេលគេធ្វើរូបចម្លាក់ហើយស្ដេចនេបូខាដនេសហើយស្ដេចនេបូខាដនេសឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់តាមគ្រប់ស្រុកពីប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមកប្រជុំនៅចំពោះមុខរូបចម្លាក់នោះគេមកទាំងអស់គ្នាព្រោះស្ដេចបានហៅពេលគេមកចូលរួមជាមួយគ្នាគេស្លៀកខោអាវស្អាតរបស់ស្រុកគេគេឈើមុខរូបចម្លាក់នោះគេឃើញវាស្អាតទាំងអស់រូបចម្លាក់ជាស្អាតគេរៀបឆាតស្អាតមានអ្នកភ្លេងមានកន្លែងសម្រាប់បល្ល័ង្ករបស់ស្ដេចនិងស្ដេចមកដល់ពេលស្ដេចមកដល់ហើយមានសេចក្តីប្រកាសសម្រាប់អាយុស្ដាប់ទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសនោះថាពេលយើងឮសំឡេងពីពួកតន្ត្រីពេលគេភ្លេងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការក្រាបចំពោះមុខរូបចម្លាក់មាសនិងថ្វាយបង្គំបើមានអ្នកណាអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះអ្នកនោះត្រូវចូលក្នុងគុកភ្លើងបើបងប្អូននៅទីនោះថ្ងៃនោះតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចយើងជាអ្នកជួព្រះយើងជាអ្នកជួបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងគ្មានព្រះអណាទៀតនៅចំពោះមុខព្រះគ្រីស្ទនៃទី1បើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងមិនក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់តើយើងធ្វើអីបើយើងមានបញ្ហានោះបើហៅបងប្អូនគាត់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហានេះទេច្បាស់អត់មានក្នុងជីវិតទេខ្ញុំថាប្រហែលជាបងប្អូនខុសហើយបើគិតដូចនោះពីព្រោះវិវរណៈចំពុក13ប្រាប់យើងនៅជានៅសម័យចុងក្រោយត្រូវមានបបិសាដូចមនុស្សនៅសម័យសារ៉ៃនៅបកនេសាប៉ុន្តែយើងនិយាយទៀតអំពីនោះក្រោយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងរបស់3នាក់ឈ្មោះគេយើងស្គាល់ហើយយើងជួបគេនៅដានីយ៉ែលចំពុក1ចំពុក2ឈ្មោះគេសាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនីកោបៃណេតនេះចូលរួមជាមួយដានីយ៉ែលជាអ្នកអត់យល់ព្រមហូបមហូបរបស់ស្ដេចពីព្រោះមហូបរបស់ស្ដេចអត់ត្រូវជាមួយមហូបព្រះអើយើងហូបបៃណេតនេះជាអ្នកអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយល់អំពីយល់សពរបស់ស្ដេចនេបូខាដនេសា បៃណេតនោះធ្វើការជាមួយស្ដេចនៅបុកនេសានៅទីក្រុងបាប៊ីឡូននឹងពួកគេត្រូវជួយមុខរូបចម្លាក់នោះជាមួយបុគ្គលផ្សេងពួកគេត្រូវការក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ពេលគេយូលឺ playing ពីពួកតន្ត្រីច្បាស់គេគិតតែយើងធ្វើអីខ្ញុំគិតគេគិតមុនព្រោះគេដឹងអំពីកម្រងរបស់ស្ដេចនៅបកនេសាគេធ្វើការជាមួយច្បាស់គេដឹងអំពីមនុស្សទាំងអស់ត្រូវការក្រាបថ្វាយបង្គំគេទៅពីព្រោះគេមានសេចក្តីអញ្ជើញតែច្បាស់គេសម្រេចហើយគេអត់ថ្វាយបង្គំតែពេលគេឃើញកប់ភ្លើងគេលឺសេចក្តីប្រកាសប្រហែលជាគេភ័យខ្លះក្នុងចិត្តប៉ុន្តែគេសម្រេចហើយពេលពួកតន្ត្រីចាប់ផ្ដើមភ្លេងមនុស្សលឺទាំងអស់គេធ្លាក់ដល់ដែននឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សច្រើនប្រហែលជាជឿរូបចម្លាក់នោះជាព្រះវាអាចជួយគេពីព្រោះគេធ្លាប់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់មនុស្សខ្លះប្រហែលជាមិនជឿទេប៉ុន្តែគេអត់ចង់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេនឹងគេក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំដែរប៉ុន្តែ Shadrach, Meshach និង Abednego គេនៅតែឈរនឹងមានមនុស្សឃើញនឹងពួកកាឌីជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡូនគេទៅប្រាប់ស្ដេចនៅបុកនេសាមានបៃណេតធ្វើការជាមួយស្ដេចឈ្មោះ Shadrach, Meshach និង Abednego គេអត់ថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់របស់ស្ដេចទេកាលនោះស្ដេចឲ្យគេយកបៃណេតនោះមកគាត់ស្គាល់គេហើយគាត់ដឹងពួកបៃណេតនេះជាអ្នកស្មោះត្រង់គាត់ដឹងពួកអ្នកនេះជាអ្នកចេះច្រើនមានប្រាជ្ញាទៅធំប៉ុន្តែគាត់មានចិត្តចង់ជួយគេគាត់អត់ចង់ឃើញគេស្លាប់ក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ដូវច្បាប់គាត់ថាខ្ញុំលើកលែងតោះអ្នកហើយប៉ុន្តែពេលអ្នកលឺសំឡេងចុងក្រោយនេះអ្នកត្រូវការក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះបើអ្នកក្រាបនឹងថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់នេះអត់អីទេប៉ុន្តែគេឆ្លើយស្ដេច Nebuchadnezzar Copy away ស្ដេច Nebuchadnezzar ចង់លឺសំស្ដាប់នៅ Daniel ចំពុក3ខ16ថា Shadrach, Meshach និង Abednego ទូលឆ្លើយដល់ស្ដេចថាបើពិតព្រះរាជនៃបើពិតព្រះរាជទាំងតែ Shadrach, Meshach និង Abednego ទូលឆ្លើយដល់ស្ដេចថាបើពិតព្រះរាជនៃ Nebuchadnezzar យើងខ្ញុំមិនចាំបែកទូលឆ្លើយដល់ទ្រង់ពីដំណើរនេះទេបើជាយ៉ាងនោះមែននោះព្រះនៃយើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមទ្រង់ឯកនឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីកុកភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ទុះបានហើយបពិតព្រះករណាព្រះអង្គនោះក៏នឹងជួយឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីព្រះហោះទ្រង់ដែរតែបើមិនជួយទេនោះសូមឲ្យទ្រង់ព្រះករណាជ្រាបថាយើងខ្ញុំមិនព្រមគោរពតាមព្រះរបស់ទ្រង់ឡើយក៏មិនព្រមថ្វាយបង្គំទៅរូបមាសដែលត្រង់បានតាំងឡើងនោះដែរខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចឃើញមុខរបស់ស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់នៅមុខមនុស្សជាបុគ្គលិករបស់គាត់ជាច្រើនអ្នករូបពលអ្នកនិងមានបាយអ្នកគេថាគេអត់គោរពរូបចម្លាក់ស្ដេចធ្វើនឹងគេថាព្រះរបស់គេ មានអំណាចធំជាងអំណាចរបស់ស្ដេចដាវស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រមុខរបស់គាត់ប្រហែលជាទៅក្រហមខ្លាំងនឹងគាត់ស្រែកហៅទៅហ៊ានខ្លាំងមកនឹងចង់បីនាក់នោះនឹងបោះគេចោលក្នុងកុកភ្លើងគាត់ឲ្យគេធ្វើប្រញាប់គាត់ប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងកុកភ្លើងឲ្យវាឡើងកដៅជាងមុន7ដងទៅហ៊ានមកគេចង់គេគេលើកគេគេបោះគេចូលក្នុងភ្លើងនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បោះគេចូលគេត្រូវការទៅជិតដាល់នឹងគេធ្លាក់នឹងស្លាប់ដោយសារកដៅភ្លើងនឹងសេដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនេកាធ្លាក់នៅកដៅកោភ្លើងគេជឿព្រះអាចជួយសង្គ្រោះគេគេមិនជឿព្រះអាចជួយសង្គ្រោះពេលព្រះយាមមកវិញគេជឿព្រះអាចជួយសង្គ្រោះគេនៅឥឡូវនោះខ្ញុំសង្ស័យគេមិនខ្លាចគេបានប្រាប់យើងហើយបើព្រះអត់ជួយមិនអីទេគេនៅតែអត់គោរពរូបចម្លាក់គេនៅតែថ្វាយបង្គំព្រះនៅឋានសួគ៌ស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រគឹងបីនាក់ចូលក្នុងភ្លើងគាត់ឃើញទៅហ៊ានរបស់គាត់ធ្លាក់និងស្លាប់នៅមុខភ្លើងនោះប៉ុន្តែមួយភ្លែកក្រោយគាត់មើលម្ដងទៀតនឹងគាត់ឃើញបួននាក់ឃើញបួននាក់ដើរក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ស្រែកទៅអ្នកជិតខាងថាយើងបោះបីនេះត្រូវអត់គេថាត្រូវនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញម្នាក់ទៀត4នាក់ទាំងអស់នឹងម្នាក់ក្រោយដូចជាកូនរបស់ព្រះបាជីពេលនោះស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រចាំអ្វីបីនេះនោះបានប្រាប់គាត់ព្រះរបស់យើងអាចជួយសង្គ្រោះយើងក្នុងភ្លើងនឹងគាត់ឃើញព្រះរបស់គេធ្វើមែនព្រះរបស់គេមកនឹងជួយសង្គ្រោះគេស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រក៏ឈរឡើងនឹងក៏ដើរទៅមុខកុកភ្លើងនោះនឹងក៏ស្រែកហៅបីនាក់មកសេដ្រាក់មីសាក់អាបេនេកាមកដល់ខ្ញុំឥឡូវនេះនឹងគេដើរចេញសង្ស័យគេដើរចេញតាមផ្លូវគេចូលពេលគេដើរចេញមានទាហានបីនាក់ស្លាប់គេដើរចេញគេមកដល់ស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រនឹងគាត់ឃើញកសែគេចងដៃចងជើងវាឆេះអស់ប៉ុន្តែរោមរបស់គេអត់ឆេះសោះសតរបស់គេអត់ឆេះកៅអៅគេមានក្លិនរបស់ភ្លើងទេកាលនោះស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រមានក្លិនរបស់ភ្លើងទេកាលនោះស្ដេចនេបូខាដ្នេស្ស័រនៅជាខាងគេបានឃើញព្រះរបស់ Shadrach, Meshach, និង Abednego ជាព្រះមានគ្រប់អំណាចជាព្រះអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកស្មោះត្រង់ពីក្នុងភ្លើងនិងជាព្រះចុះមកនិងជួបនោះនៅក្នុង Daniel ជំពូក3និងខម8យើងឃើញអ្វីនៅបុគ្គនេសនីយាយពីគាត់ឃើញអានេះទាំងអស់នៅបុគ្គនេសត្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យព្រះនៃសេដ្រាក់មីសាក់និងអាបេតនេកាបានប្រកបដោយព្រះពរជាព្រះដែលត្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ត្រង់ឲ្យមក ប្រោះពួកបំរើទ្រង់ដល់ទុកចិត្តដល់ទ្រង់ឲ្យរួចគេបានរំលងនិងបង្កប់នៃស្ដេចព្រមទាំងប្រតិប្រទុយខ្លួនគេប្រទុយខ្លួនគេដើម្បីមិនឲ្យគោរពឬថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាក្រៅពីព្រះរបស់ខ្លួនឡើយដូច្នេះយើងជិងព្រះរាជបំរាមដល់បណ្ដាជនទាំងឡាយព្រមទាំងសាសដតីនិងមនុស្សគ្រប់ភាសាថាបើអ្នកណានិយាយបង្ខុសពីព្រះនៃស្រដ្រាក់ Shadrach Meshach និង Abednego នោះនឹងត្រូវកាប់ដាក់ជាដុំដុំហើយផ្ទះគេនឹងត្រូវទុកជាទីបន្ទប់ល្មុតពីព្រោះគ្មានព្រះអណាទៀតដែលអាចនឹងជួយឲ្យរួចយ៉ាងដូច្នេះបានឡើយបីអ្នកនៅស្មោះត្រង់នឹងព្រះជួយគេដោយសារគេនៅស្មោះត្រង់ដំណឹងល្អអំពីព្រះបានទៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងក្នុងនគររបស់បាប៊ីឡូនស្ដេចនេបូខាដនេសើក៏សរសេរពាក្យនេះនឹងឲ្យគេផ្ញើទៅគ្រប់ស្រុកឲ្យគេដឹងព្រះរបស់ឆាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោជាព្រះមានអំណាចពីយើងអានគោចងក្រោយតារួចមកស្ដេចត្រង់ក៏ដំឡើងងារដល់ Shadrach, Meshach, និង Abednego នៅក្នុងកាយបាប៊ីឡូនគេនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងព្រះឲ្យគេមានអំណាចខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងនគរបាប៊ីឡូនអរិជាអចាពីស្ដេចនេបូខាដនេសើចុងសម្លាប់គេដល់គាត់ឲ្យគេដោយអីមនុស្សសាគេអតិជារឿងកាត់ឡើងពីពូនប្រមរយឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាជារឿងរបស់យើងដែរពីព្រោះទីគៀងនិយាយហើយក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងដឹងហើយនៅសម័យចុងក្រោយស្រេចផាបធ្វើការជាមួយស្រតអាមេរិកនិងពួកប្រូតេស្តង់ធ្វើច្បាប់ថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីត្រូវការគោរពច្បាប់នោះអ្នកណាគោរពច្បាប់នោះបានទទួលត្រារបស់សាតានអ្នកណាគោរពច្បាប់របស់ព្រះអ្នកណារក្សាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអ្នកនោះទទួលត្រារបស់ព្រះអ្នកនោះបានសង្គ្រោះយើងយល់អ្នកណាអត់គ្រប់ច្បាប់ថ្ងៃទៀតគេត្រូវការចូលក្នុងគុកនិងក្រោយគេត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃគេរៀបចំសម្រាប់សម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធព្រះចុះមកនឹងជួយសង្គ្រោះគេយើងឃើញ Shadrach, Meshach និង Abednego ពីវិដូថ្ងៃគេត្រូវស្លាប់ព្រះចុះមកនៅក្នុងភ្លើងនឹងជួយសង្គ្រោះគេប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅផែនដីនេះជាថ្ងៃព្រះចុះមកក្នុងពពកនឹងទ្រង់លើកយើងពីផែនដីនេះឲ្យយើងឡើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នឹងណាចង់សម្លាប់យើងពួកទុច្ចរិតគេជាអ្នកស្លាប់នឹងយើងរួចអកលជាមួយព្រះខ្ញុំអត់ដឹងប្រមាណឆ្នាំទៀតបានយើងត្រូវមានបបពិសោធន៍ដូចដែលឆាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោប៉ុន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រាប់ឆាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោប៉ុន្តែថ្ងៃនោះមកជិតមកដល់ហើយនឹងយើងត្រូវសម្រាប់មុនពេលថ្ងៃនោះមកដល់តើយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដូចឆាដ្រាក់មីសាក់និងអាប៊េដនេហ្កោឬត តាយើងក្បត់ព្រះសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងបាទយើងក្បត់ព្រះយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងមកផ្លែតប៉ុន្តែយើងបាត់បង់ជីវិតអកលបំពេញត្រូវការសម្រេចថ្ងៃនេះនឹងរាល់ថ្ងៃបើយើងត្រូវការលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងសម្រេចលះបង់តែបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងកុំព្រួយបារម្ភព្រះចង់សង្គ្រោះទុកចិត្តនៅលើព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមិនប្រហែលព្រះឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនបាត់បង់អកលពីព្រះពលព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់ឲ្យយើងរលាំងវិញនឹងនៅជាមួយត្រង់កុំខ្លាចមានចិត្តកលាហានយើងមានគំរូហើយ Shadrach, Meshach និង Abednego Sometime gay ព្រះទីពោសំចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងបានឃើញយើងបានឮរឿងជាល្អពីព្រោះមានបៃណែហ៊ានលើបងទាំងអស់ពីព្រោះគេចង់នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានដូចគេហើយយើងមានជំនឿរងមមដូចគេឲ្យយើងជួយទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះយើងដែរនឹងទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកតនឹងរលងវិញហើយយើងដឹងថ្ងៃពួកគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទៅចិត្តដល់ហើយសូមជួយយើងរៀបចំថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលពីមកដល់យើងសម្រេចហើយសម្រេចដូច Shadrach, Meshach និង Abednego យើងមិនគោរពច្បាប់របស់គេទេយើងគោរពច្បាប់របស់ព្រះសូមជួយព្រះទីពរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះទីពរសពដាក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតហើយយើងបានរៀនអំពី Daniel ចំពុក4 Daniel ចំពុក4ជាចំពុកផ្លែកពីចំពុកផ្សេងក្នុង12ចំពុកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ចំពុក4សដៃចំពុកផ្សេងក្នុង12ចំពុកក្នុង Daniel ពីព្រោះ Daniel ចំពុក4សដៃ Nebuchadnezzar ជាអ្នកសរសេរជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងចង់មើលការប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីសម័យចុងក្រោយនិងសម័យក្រោយព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញពីពងឆ្នាំមុនតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមអរិទ្ធានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវនិងដែលសារព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិងបន្ទូលប្រាប់សាវករបស់ទ្រង់អំពីអ្វីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះអាចយល់អំពីអ្វីកើតឡើងកន្លងទៅហើយនិងអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅមុខយើងដែរសូមព្រះជួយក្នុងនៃជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវនេះទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយសាវករបស់ទ្រង់គេបានចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះវិហារនោះស្អាតមែនទែនហើយគេដើរឆ្លងទៅភ្នំក្បែរទីក្រុងយេរូសាឡិមភ្នំអូលីវកន្លែងគេអាចមើលព្រះវិហារពីឆ្ងាយនិងគេអធិដ្ឋានដែរ ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបាននិយាយរឿងព្រះបដិកជាមួយសាវករបស់ទ្រង់ The clay some ចូលមើលជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយជំពូក24ខ32និងយើងអានរហូតដល់35ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីព្រះបដិកពីដើមល្វាកាលណាមេឃវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកក៏បត់ឡើងនោះអ្នករើគ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នេះដែរកាលណាឃើញការទាំងនេះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមួយទ្វារផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាជាប្រកាសថាទំនោរនោះនឹងមិនធន់កន្លងហួសបាត់ទៅទោះតែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់តែមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដើរបាត់ឡើយសពេលយើងមើលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាហើយដើម្បីត្រង់និយាយអំពីដើមល្វាព្រោះរើកាយរដូវត្រជាតដើមល្វាជ្រុះស្លាក់អស់នឹងដើមវាមេឃវាដូចរឹងប៉ុន្តែពេលវាចាប់ដើមក្តៅទៅក្តៅទៅវិញមេឃវាបានទន់និងវាចេញស្លាក់ថ្មីពេលមនុស្សឃើញនៅសម័យព្រះយេស៊ូវគេថាអូជិតដល់ខែក្រៅខែកដៅហើយអនុគិយោគេមើលដើមឈើនិងគេយល់អំពីរដូវនៅក្នុងជីវិតគេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវប្រៀបប្រដូចដើមនោះជាមួយអ្វីត្រូវកាត់ឡើងនៅអនាគតព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2សម្រាប់យល់អំពីហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿង2យើងត្រូវការទៅខ2ខ3លេងសូមមើលខ2ជាមួយខ្ញុំតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាឃើញរដូវទាំងនេះឬទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថានៅទីនេះនឹងគ្មានថ្មនៅត្រួតលើថ្មដែលមិនត្រូវទម្លាក់ចុះនោះទេព្រះយេស៊ូវចង់និយាយប្រាប់គេមើលព្រះវិហារស្អាតនៅមុខយើងគេត្រូវការបំផ្លាញពេលសាវករបស់ព្រះលឺដំណឹងនេះគេអត់ស្បាយពីព្រោះព្រះវិហារនោះជួយឲ្យប្រទេសគេមានអារម្មណ៍ដូចគេជាមនុស្សពិសេសគេមានព្រះនិងគេមានព្រះវិហារដ៏ស្អាតជាងគេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅខបៃនោះពួកសាមកឲ្យត្រង់ដោយលេខទូសួរថាសំប្រាប់យើងខ្ញុំតើការទាំងនេះកាលណានឹងមកដល់សំណួរទី1គេចង់ដឹងអំពីតើព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមបានបំផ្លាញប៉ុន្តែគេសួរមួយទៀតតើមានទីសំគាល់ណាពីត្រង់យាងមកហើយពីបំផត់កលឥឡូវគេសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរពីរមួយតើព្រះវិហារបំផ្លាញកាលណានិងមួយទៀតតើព្រះយេស៊ូវយាងមកកាលណានិងថ្ងៃបំផត់បានមកដល់ថ្ងៃណាទី2ចុងក្រោយតើព្រះយេស៊ូវយាងមកថ្ងៃណានិងថ្ងៃបំផត់អានោះជាប់ជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតគេស្មានពេលព្រះវិហារបានបំផ្លាញព្រះយេស៊ូវយូមកវិញប៉ុន្តែ អនុមន្ត្រីទេព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយសំណួរទាំងពីររបស់គេនឹងពេលយើងអានដោយសារមានសំណួរពីរយើងអាចត្រឡប់ពីព្រោះអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតាតងជាមួយគេបំផ្លាញព្រះវិហារនឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយខ្លះតាតងជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងខ្លះអាចជួយយល់អំពីបញ្ហាទាំងពីរសម្រាប់យើងមើលរឿងទី1តាគេបំផ្លាញព្រះវិហារនៅពេលណាយើងត្រូវការមើលកូដ4ដំណឹងល្អនេះដែលសម្ដែងពីនគរនឹងត្រូវប្រកាសប្រាប់ទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទុកជាទីបន្ទោដល់អស់ទាំងសះនោះទើបនឹងបានដល់ចុងបំផុតទីមួយគេត្រូវការផ្សាយដំណឹងមុនទីសង្កលនៃមកដល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើមដំបងក្រោយព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកយូដាក្រោយមកទៀតព្រះយេស៊ូវឲ្យគេទៅស្រុកសាម៉ារីនិងរហូតដល់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះពេលគេផ្សាយដំណឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយបានវេទនាធ្លាក់លើយេរូសាឡឹមនិងព្រះវិហារនោះបានបំផ្លាញហើយដំណឹងល្អត្រូវទៅគ្រប់កន្លែងបានព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញបន្តែដើមដំបងត្រូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមខ5ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីអែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់បង្ខូចបំផ្លាញវានៅក្នុងទីបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានដែលអានមើលហើយយុចនោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឲ្យភ្នំកុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើតំបោផ្ទះចុះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបោកូននឹងវេទនាណាស់ចូលអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសេចក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាទាំងពីដើមកំណត់លោកេដរាបដល់មកដល់សប្តាហ៍នេះមិនដែលមានយ៉ាងដូចនេះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់គេរឿងព្រះវិហារបានបំផ្លាញមកដល់ពេលគេឃើញពួកស្អប់ខ្ពើមបានចូលក្នុងទីក្រុងសម័យនោះរ៉ូមគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែរ៉ូមនិងពួកអ៊ីស្រាអែលគេមានគេប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នាសម្រាប់គេអាចនៅជាមួយគ្នាអត់អីតែនៅប្រហែលជា30 35ឆ្នាំក្រោយ

0: an internet na gé mion túrasáit rú computa a chun pré nó sa maiid an crainí. Pré ban brab dhéing an bí pré ban tuaí a bh dhéing mion pleb said am nang de grúp canai. Something I mean you and ha. Young I chelong cap pine day young loon. Munduik moon. Nung young mean internet. Mean tour tour. Tour sap, computer. We shoot. Young mean plow some rap side of Nangla or game and mean. No, some I pray you sue, van ye. Akon prayer. Samai pre su thro yu mat wing, jit mat bel hai. But thai pre su ban prap yung, yung thro briyat. So kyam chong ao yung mul away pre su ni ye. Pi prua, ba yung at briyat yung ai tralon. Nang tau plo ka, nang bat bong chivet a ka. Sam tau matai champuk ma pai buon, nang ko buon. Nang yung an, do ko pumpel. Prisu trong mien bentul chlaita jo briat crying net na nom net ro knia ai rong beng the bit nang mien manu chi chran yok chmu khnyom ma ni ye tha khnyom ni chi pre kru hai net teng nu nu nang no manu chi chran ai rong beng jing pong net ro knia nang lu ni ye pi chom pang Nang tum nang pi chumbang nu kom ai mien jet tob rom lai. The bit ka ting nu throw tai ma do. Tai nu pum ton do jong pum pot do lai te. Pi prua sa mui nang lok ni nang lok ni to nang sa mui. Noko mui to nang noko mui. Hai nang kat mien om not chungu a sentero nang ko kraut de no kanang same saying. Prisuta anitro kat la mun prisu yu ma wing. Timoi prisuta mien presum krua klang klai. Nang yung kung ba yung tokrong internet na YouTube nang yung mil video be manu ta geji prekru shing ti chikeng mean pro ta geji prekru mean sray ta geji prekru and then again me and da tam ge they pre su ta gom chua be pro prekru man ma pine day ni duik manu manong ti te yung keng pre su ni ye on be rung sung cream Real time, people young about we shoot through milk on internet, milk tour tour, young curing means some cream, something I mean some cream, no protect Ukraine, chimwe protect Rashi, no Africa mean protect Chiran, means some cream, mean Chiran kalang, no pine day young, something I. But they pre suit that and it throw out loud. A young Lu, Poramin on people Hajia. Prote Chen Chong Chubang Chimui Prote Taiwan. No pretty suit a ne yin tro lu. Gom dom proi ting ai pretty su yung ma wing at ton ma dal day. Bontai, a ne jit some call, jui a yung yul, vi chit dal hai. Pil yung an ko from bai, rahot dal ko dal pi. Away pre yusuni ye I te tong chmui samai keep on plain ti krong Jerusalem nung samai jong krai so kinyam jong ao yung an nung yu tai ka teng nu chi dam chom nei sekadei tuk te kria nu ki nung panchun ne ro khnia to ao mean sekadei vetnia prom teng samlap ne ro khnia Hai krup teng sa nang sa op ne ro khnia dai pru chmuk khnyom na kria no manu chi chran nang ro vek chet ching ke nang pun chun khnia hai nung saop knia to wing to mau ko nung mien hora klein klai chi chran kat lang nom ai manu chi chran rong wing dai ruik dai pru ka te teng chabap nung chum ran chi chran lang ban chi sekadai sra lang robah manu chi chran nung rosai ah tai pel khyom anani khyom khoeng away khyom sadap tam paramien sop tngai yeng khoeng manu ke a ches ra lang to veng to ma doik mun a rueng covid tua ai panya hani dik chi thom tae thom tae yeng khoeng manu at cha vaccine ban gi biet bien ne chat biet bien ne op chat ba manu ot thua tam chabap rot duit ki ot ai manu jing pi te clack covid chlong ban dai manu jing ne chit kang tai ta pli ha ki ma chap yung kung away pretty soon ye put hai ani chui yung kung yung no samai chong krai pe ki chap yung dai sa yung chua pre pentu roba pre nang gi thua bab yung nang gi samlap yung kla kom osang kum pre su prap yung hai ani tra ka kat lang mun pre su yung ma wing ba yung kut om pi vetania yung no mun dam nang lo ban tai pe rung ni ka lang nang ma do ping pine day yung ani chia ti sum ko pre su chit da hai vì mình tâm năng là ổ bàn tay vì đôi cả chia tâm năng là ổ vinh vì prua nhưng đang prea chết mọc hai xâm rạp chùm chùi xâm kru dương xâm tâm mơ khô mò phải bì bà mình bàn bọn thịa thay tình nụ ai khai cho nụ khám yên mà nụ nà nâng bàn xâm kru tay bọn tay thay tình nụ nâng trơ bọn tiê tay đai yô đô bụ rơ tăng. Bà yê sư bạp yên samai chong krai vê tân yê đô klang. Bà prê at mau chap chap samai nô kumi nê nà nà rù tiê tay. Yung at trôi ka proi om pi o gi bom plain pine day yung ning yung slap o. Gi kompong ni yay om pi pra kro paramam paramano. Gom proi om pi rung no. Ba gi pra gi op ban bom plain pine day yung do manu slap o tay. Prepare you su son ya trung yung ma wing mun manu bom plain pine day yung o. Pante yung trôi mean vetania do clan. Look Daniel, prap yung, a canong Daniel chumpu do pi komoi, on pi vetania samai jong krai. Gi vetania pine day yung at al kun. Pante ba yung, a no small throng. Dol tngai jong bom pot. Pre ban chui, sung kru yung. Komo pay bye. Kriano. Bà miên nét nà, bạp nét rô kìa thà mươm. Prê kru, quang nơi tì ni, rư nơi tì nô. Nô, gom ai chua kì lai. Đà bất nâng miên, prê kru, klang. Hai hò ra klang ka lang. Gì nâng thua tì sông kòl yang thom. Hai nâng ka o cha. Đàm bay nâng nôm tèng bú nét rơ. Tăng ai rong veng pong, ba sinh chi ban. Pri su jong prap yung samai jong krai, mien hò ra klang klai. Ba yung mơ kong internet sop tangai, mien hò ra chran, kang sasna pre kri. Pantai ghi mien chi hò ra rupo prea, ghi chi hò ra klang klai. បាទគេថាគេជាហរានឹងអ្វីគេនិយាយមិនខាតឡានអនុជួយឲ្យយើងឃើញគេមិនជាហរារបស់ព្រះព្រោះព្រះដឹងទាំងអស់ច្បាស់ហើយមួយទៀតអានេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងមានគេមកគេថាគេជាព្រះគ្រីស្ទនឹងគេធ្វើការអស្ចារ្យដូចធំដែរលោកផលប្រាប់យើងនៅក្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាតាំងគាត់មកខ្លួនឯងពេលគាត់មកដោយគាត់ជាព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលយើងស្ដាប់យើងឃើញអ្វីវាធ្វើយើងអាចប្រឡំនឹងជឿព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយសាតាំងដឹងទាំងអស់អំពីព្រះយេស៊ូវធ្វើអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយវាអាចមកនឹងនិយាយដោយព្រះយេស៊ូវវាអាចមកនឹងធ្វើការអស្ចារ្យដោយព្រះយេស៊ូវដែរពីព្រោះវាមានអំណាចដ៏ខ្លាំងប៉ុន្តែកុំជឿអនុជាព្រះយេស៊ូវគោមកពី5មើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុនដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលត្រង់ក្នុងនៃទីរហស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលត្រង់ក្នុងនៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿសោះអានេះជាសំខាន់បើយើងគិតអំពីអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងខែនេះមានមនុស្សច្រើនគេរត់មកសៀមរាបទៅភូមិថ្មជុលពីព្រោះគេបានទទួលព័ត៌មានអំពីផែនដីយើងជិតលិចហើយអញ្ចឹងមានតែមួយកន្លែងបានសង្គ្រោះបាននឹងយើងឃើញរហូតដល់ជាង25,000នាក់រត់ទៅនោះសម្រាប់សង្គ្រោះប៉ុន្តែរឿងនោះជាខ្លាំងខ្លាយនឹងមនុស្សច្រើនបើគេទៅតាមគេត្រឡប់យើងឃើញនៅសៀមរាបពេលថ្ងៃគេថាត្រូវលិចផែនដីមកដល់ហើយអានឹងផែនដីអត់បានលិចមនុស្សនៅតែនៅគេអត់បានចេញព្រោះគេនៅតែជឿប្រយ័ត្នពីព្រោះពេលសាតាំងមកបើហើយយើងឮតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍តាមអ៊ីនធឺណិតព្រះយេស៊ូវយើងមកហើយមកហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងឃើញរូបដូចរូបរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងឮពាក្យដូចព្រះយេស៊ូវបានបន្ទោយើងឃើញអ្នកជំងឺជាដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើបើយើងមើលយើងអាចប្រឡំសាតាំងគាត់ឆ្លាតគាត់ល្បួងមនុស្ស6,000ឆ្នាំហើយយើងត្រូវការប្រយ័ត្នព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងហើយកុំមើលកុំទៅកុំជឿមើលទៀតគោប្រមកពេលបើព្រោះតំណាដល់កូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដោយជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកផ្លេកពីតោះខាងកើតតតោះខាងលិចដែរព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងពេលត្រង់យើងមកត្រង់មិននៅទីរហស្ថានទេត្រង់មិននៅក្នុងបន្ទប់ទេយើងឃើញដូចយើងឃើញផ្លេកបន្ទោវាភ្លឺពីលិចតកើតចង់ថាគ្រប់មនុស្សអាចដឹងអាចឃើញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងអត់ត្រូវការមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទេយើងឃើញផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវនៅលើមេឃមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់នៅផែនដីយើងអាចមើលឃើញសូមមើលកូម៉ា29ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃ ហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវកក្រើករំពើកនោះទីសង្កល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់យំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងព្រះជាស្តានឹងសេរីល្អជាខ្លាំងអនុច្បាពេលព្រះយេស៊ូវយំមកយើងឃើញនៅលើមេឃនៅលើពពកព្រះយេស៊ូវអត់ចោះមកផែនដីនេះទេព្រះយេស៊ូវមិនមកសម្រាប់ជួយនាំមនុស្សជឿព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយំមកវិញវាហួហើយបើយើងអត់តន់សម្រេចក្នុងចិត្តយើងជឿព្រះយើងតាមព្រះយើងគោរពក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ពេលទ្រង់យាងមកហួហើយសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃយើងត្រូវសម្រេចតែមនុស្សច្រើនគីត្រឡំគីរងចាំព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនិកាយខាង Christian ច្រើនគេស្ដាប់គ្រូគេបន្តែគេអត់មើលក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រូគេប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវត្រូវការមកផែនដីយើងនិងនាំមនុស្សទាំងអស់នៅផែនដីយើងចូលជឿតែព្រះគម្ពីរមិនប្រាប់យើងនោះទេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពីមិនព្រះយេស៊ូវយើងមកត្រង់បានបំផ្លែងផែនដីយើងនឹងអ្នកណាអត់ជឿតល់ត្រង់ត្រូវការវិញ្ញាណសមើបន្ថែមកោសំសាប់នោះទីសង្កលរបស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពួកមនុស្សនៅផែនដីនឹងកក់ត្រង់ឡើយខ្ញុំអាននេះម្ដងទៀតពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងមនុស្សនៅផែនដីបានឃើញបើយើងត្រូវមើលខាងអ៊ីនធឺណិតមិនមានគ្រប់ទាំងអស់មើលឃើញទេតែពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកគ្រប់មនុស្សបានឃើញខ31ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រៃជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករស់តាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងពេលព្រះយេស៊ូវយំវិញយើងឃើញទេវតាយើងឃើញទេវតាចុះមកពីមេឃនឹងគេមកប្រមូលព្រះជារីរបស់ព្រះសម្រាប់នាំគេឡើងទៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងឈប់នៅផែនដីនេះហើយពេលព្រះយេស៊ូវយំមកលើកទី2នៅទីនេះព្រះបន្ទូលអបបានប្រាប់យើងបន្តែយើងឃើញនៅទេសាឡូនីកនិងនៅខ្លាំងផ្សេងពេលព្រះយេស៊ូវយំមកអនឹងយើងលឺសូរត្រៃនោះព្រះស្រែកឲ្យអ្នករស់អ្នកស្លាប់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញនឹងអ្នកសុចរិតជាអ្នកជឿព្រះស្មោះត្រង់សរុបជាមួយអ្នករស់ឡើងវិញហើយនិងអ្នកនៅរស់គេបានឡើងទៅនៅលើពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវបានប្រមូលគេអស់ហើយអនុជាពលផ្លាយយើងវិរណៈចំពុះ14និយាយព្រះប្រមូលគេហើយព្រះបានបំផ្លាញផែនដីយើងនិងអ្នកណាជាទុច្ចរិតអ្នកនោះត្រូវការស្លាប់ប្រតិតលែងភ្លឺប្រចន្ទលែងភ្លឺផែនដីយើងឃើញអស់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ថ្ងៃគេទៅនៅជាមួយព្រះ នឹងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញគណិតជាមួយព្រះមកពួនឆ្នាំនៅឋានសួគ៌ក្នុងដំណាក់របស់ព្រះទូចព្រះយេស៊ូវសន្យាយើងក្នុងយ៉ូហានជំពូក14ពេលបើសិនទ្រង់ទៅឋានសួគ៌ទ្រង់យើងមកវិញនឹងនាំពួកបរិសុទ្ធទៅនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនៅឋានសួគ៌បងប្អូនថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយទំនឹងល្អជិតដល់គ្រប់កន្លែងហើយយើងអាចជួយថ្ងៃនោះឆាប់មកដល់ពេលយើងជួយផ្សាយដំណឹងទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកឆ្ងាយសម្រាប់គ្រប់មនុស្សអាចបានស្ដាប់ដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះព្រះគម្ពីរអត់ដល់ថាប្រាប់យើងគ្រប់មនុស្សបានជឿយើងដឹងមិនមែនគ្រប់មនុស្សបានជឿពីព្រោះយើងឃើញអ្នកអត់ជឿគេបៀតបៀនអ្នកជឿរហូតដល់គេសម្លាប់ពេលយើងឃើញអានេះកើតឡើងយើងឃើញដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងយើងដឹងព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយពេលខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមមិនសង្ឃឹមផែនដីយើងល្អទៅល្អទៅខ្ញុំមានសង្ឃឹមដែលឯសារផែនដីយើងអក្រក់ទៅអក្រក់ទៅព្រះយេស៊ូវចិត្តបានដល់ហើយខ្ញុំរៀបចំរាល់ថ្ងៃពេលក្រាបពីដែកខ្ញុំទំនិតទៅនឹងជាមួយព្រះខ្ញុំសូមព្រះធ្វើម្ចាស់ចិត្តខ្ញុំសូមព្រះឲ្យអ្នកដែលឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់គេដោយសារអកប្បកិរិយាខ្ញុំធ្វើនិងខ្ញុំចង់សូមបងប្អូនធ្វើដូចគ្នាសូមថ្វាយជីវិតរបស់អ្នកទៅព្រះរាល់ថ្ងៃចូលរួមជាមួយលោកផលនឹងថាខ្ញុំនឹងរស់ហើយខ្ញុំសូមសម្រែកឲ្យព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងខ្ញុំបើយើងធ្វើនោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះដល់ថ្ងៃចំពំផតពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកជាមួយទេវតាគ្រប់ទាំងអស់ទេវតាចុះមកនឹងជួយយើងឡើងចូលពពកជាមួយព្រះសូមឲ្យព្រះធ្វើឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់អ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលប្រាប់យើងក្នុងម៉ាថាយជំពូក24យើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះយើងដឹងមុនអំពីអ្វីត្រូវការឡើងយើងអត់ត្រូវការភ័យពេលយើងឃើញផែនដីយើងខូចពេលយើងឃើញមនុស្សលែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអត់ត្រូវការភ័យពេលគេចាប់យើងនឹងពៀបពៀនយើងឬសម្លាប់យើងខ្លះអានេះជាទីសង្កលព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយសូមព្រះជួយឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងសូមព្រះជួយឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់យើងខ្ញុំសូមអានេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់ពេលនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងចូលក្នុងម៉ាថាយជំពូក25និងយើងមើលរឿងរៀបរដោយព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនោះ
1: ជំរាបសួរម្ដងទៀតក្នុងអតីតនេះខ្ញុំមានជួសិនឡាក់បន្តិចនៅប្រអប់ជើងហើយពេលខ្ញុំអានមេរៀន Sabbath School ខ្ញុំឃើញខមួយនិយាយអំពីសាច់ដុំនិងសរសៃបំណងសរសៃសាច់ដុំហើយខ្ញុំចេះនឹកឃើញព្រះគម្ពីរនិយាយពិតមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក4ខ15និង16ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ព្រះហើយសម្រាប់អ្នកដទៃជ ួនកាលយើងធ្វើការងារយើងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនៅក្នុងកូរិនថូសទី1ចំពោះ13ប្រាប់យើងថាពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្វីយើងធ្វើវាអត់ប្រយោជន៍ទេតើខ16ប្រាប់យើងថានៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងយើងត្រូវចូលរួមដោយខ្លួនប្រាណតែមួយព្រះយេស៊ូវជាសារសារបស់ខ្លួនប្រាណជាក្រុមជំនុំហើយផ្នែកនីមួយនីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមានរឹងមាំបើផ្នែកណាខ្សោយវាធ្វើទុកកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងខ្លួនតើអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំផ្នែកណាមនុស្សណាខ្សោយឬក៏មានបញ្ហាវាធ្វើទុកឲ្យយើងដែរបើសិនយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងបញ្ហារបស់គេមិនអីទេអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំតើអញ្ចឹងសរសៃបំណងរបស់យើងសរសៃសាច់ដុំវាត្រូវមានរឹងមាំយើងឯងហាត់ប្រានយើងញ៉ាំអាហារល្អយើងញ៉ាំទឹកច្រើនសម្រាប់អាយសាច់ដុំសរសៃបំណងរបស់យើងបានរឹងមាំសម្រាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំវិញយើងធ្វើអីសម្រាប់អាយជាប់ស្ដាត់គ្នាបានមានក្រុមជំនុំដូចតែមួយប៉ុន្តែមានផ្នែកនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមេរៀន Sabbath School របស់យើងនិយាយអំពីអំណាចទៀនរបស់ខាងវិញ្ញាណអំណាចទៀនព្រះឲ្យយើងអ្នកខ្លះមានអំណាចទៀនចេះសាងសង់អ្នកណាផ្សេងចេះបង្រៀនអ្នកណាផ្សេងចេះអធិប្បាយអ្នកណាផ្សេងចេះលើកទឹកចិត្តអ្នកណាផ្សេងចេះព្យាបាលអ្នកណាផ្សេងចេះជួយក្នុងការងារគ្រប់មុខអ្នកណាខ្លះចេះរៀបចំដូចគេអាចដឹងថាត្រូវធ្វើនេះមុនធ្វើនេះក្រោយធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងគេចេះរៀបចំមានអំណាចទានច្រើនប៉ុន្តែបើយើងគាត់ថាអំណាចទានរបស់ខ្ញុំសំខាន់ជាងអ្នកផ្សេងខុសហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សំខាន់អំណាចទានព្រះឲ្យយើងសំខាន់ទាំងអស់គ្នាហើយពេលយើងចូលរួមជាមួយគ្នាអំណាចទានរបស់យើងសរសៃរបស់យើងបានរឹងមាំយើងមានសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមេរៀន Sabbath Schoolអានអេផេសូចំពោះ4ហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសាមគ្គីគ្នាបានមានការងារមិនមែនថាការងារថ្វាយបង្គំតតែប៉ុន្តែការងារទៅសពសែនដំណឹងឲ្យអ្នកតតែណាឲ្យគេឮពីព្រោះព្រះចិត្តយើងមកហើយអាមែនអេសូមព្រះទីមប៉
2: គ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងកូនកូនទាំងអស់គ្នារីរាយថ្ងៃបរិសុទ្ធចាខ្ញុំខណ្ឌឈរនៅទីនេះរៀងយូរឆ្នាំដែរអឺកាលពីខែប្រហែលនោះចំពេលគេវ៉ះកង អញ្ចឹងណាស្រឡះអស់លេងតែថ្ងៃនេះច្រើនដល់ពេលច្រើនមានអារម្មណ៍ថារៀងជ្រួលច្រើនតិចចាអឺម្សិលមិញយើងបានទៅសាលារៀនឬក៏ធ្វើការអត់មកចឹងសិតនារីយូអរគុណកូនឡើងច្បាស់ច្បាស់របស់គេប៉ាននាងខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងមុនសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញអូសិតខ្ញុំមកអើអ្នកមកចំនួនគេលូថាចេះថ្ងៃសិតនារីហើយឯងនារីធ្វើការអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងបាននេះក៏គិតថាសិតនារីមានតែមួយថ្ងៃបានខ្ញុំគិតអត់មែនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការចែកចាយរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់និយាយអំពីភាពសំខាន់និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចាបើកឆាកយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23ទាំងអស់គ្នា
3: លោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23នោះព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមតបក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមក
2: ចាអរគុណអញ្ចឹងស្ត្រីកើតចេញពីអ្នកណាគឺកើតចេញពីបុរសគឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមគាត់កេងលក់ហើយទ្រង់បានយកឆ្អឹងជំនីមួយចាញ់ពីគាត់គេហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែលយើងតដល់យើងរាល់ថ្ងៃក៏ហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែរគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមគេអញ្ចឹងចង់សួរបងប្អូនណារៀនរូបវិទ្យាចំណុចកណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាពាក់កណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាផ្ចិតតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងតិចតិចគឺនៅកន្លែងផ្ចិតយ៉ាងឆ្អឹងជំនីផុតគឺនៅខាងលើនោះចង់វាសឹងតាពកដានៃខ្លួនមនុស្សយើងពកដានៃមនុស្សយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រីគឺទ្រង់បានឲ្យសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសតាំងពីនោះមកគឺទ្រង់មិនបានយកឆ្អឹងក្បាលរបស់អាដាមឬក៏យកឆ្អឹងជើងរបស់អាដាមអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងបុរសមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិទាបជាងបុរសគឺស្មើគ្នាហើយជាពិសេសឆ្អឹងជំនីនោះនៅក្បែរបេះដូងការពារបេះដូងអញ្ចឹងគឺមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះមនុស្សប្រុសត្រូវគិតថាមនុស្សស្រីមិនមែនជាកញ្ចែរបស់យើងមនុស្សស្រីមិនមែនជាទីសក្ការៈរបស់យើងមនុស្សស្រីគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារមានសង្សារមានភរិយាណាចាហើយមនុស្សស្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ផងដែរថាយើងជាមនុស្សស្រីសំខាន់ប៉ុណ្ណាពាក្យថាស្រីមួយម៉ាត់សេរីសួស្តីមកពីពាក្យថាស្រីអញ្ចឹងស្រីជាអ្នកនាំសេរីសួស្តីដល់ក្នុងគ្រួសារជាម្ដាយជាកូនស្រីកូនក្រមុំជាយាយណាយើងសិតតាមជាតួសំខាន់បំផុតគ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេនៅពីក្រោយខ្នងបុរសខ្លាំងតែងតែមានមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតនិងពូកែជានិច្ចពាក្យមួយគេថាភាសាខ្មែរយើងណាពាក្យខ្មែរយើងគេថាសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងគិតមើលណាសម្លយើងដែលឆ្ងាញ់ទៅបានគឺអាស្រ័យទៅដោយសារយើងផ្សំគ្រឿងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងឧទាហរណ៍ស្លម្ជូរគ្រឿងងោខ្ជិលធ្វើគ្រឿងតែកាត់ស្លឹកគ្រៃកាត់ស្លឹកគ្រៃនោះជីងដេងណេះរមៀតអីនោះជិលផ្សំគ្រឿងស្លយើងបានអីចាញ់ទៅជាអីប្រហែលជាស្ងោបានម្ជូរគ្រឿងដោយចិត្តអត់ ឆ្ងាញ់អត់អ្នកខ្ជិលប្រហែលជាឆ្ងាញ់ថ្ងៃនោះស្ងោជ្រក់លើកទៅដល់តុញ៉ាំបាយហើយហត់មើលជូរជ្រះបិទភ្នែកអស់សាបអំបិលអូនយកអំបិលមកខ្ញុំខ្ជិលដែរអើម៉ាក់ក៏ខ្ជិលដែរញ៉ាំទៅកូនដោយសារខ្ជិលចឹងសឡយើងបាត់រសជាតិអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងរីឯគ្រួសារដ៏រុងរឿងដោយសារអ្នកណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកុំគិតណាយើងជាបរិសុទ្ធថាហេខ្ញុំជាបរិសុទ្ធខ្ញុំជាមេគ្រួសារខ្ញុំធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលធំអញ្ចឹងគ្រួសារនេះអស្ចារ្យដោយសារតែខ្ញុំអត់មែនទេបើអត់មាននារីនោះពូកែរៀបចំតនន័យនៅក្នុងគ្រួសារប្រកាសចំណេញចំណូលមានផែនទីណាចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានចាពាក់គេប៉ុណ្ណាចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះចំណាយទៅលើរបស់ដែលត្រូវការឬក៏របស់ចាំបាច់នាងត្រូវចេះបែងចែកច្បាស់លាស់នោះបានបរិសុទ្ធនោះរុងរឿងទៅបានអញ្ចឹងស្ត្រីសំខាន់មែនតើណាកំភ្លេចយើងខ្លួនឯងថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតបច្ចៈទៅលើពាក្យសេរីសួស្តីនៅខាងដើមបើមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយដើមគេចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែចូលចិត្តជេរបចោស្រីសួស្តីមកអត់នោះធ្លាក់ដល់ដីអញ្ចឹងស្ត្រីមានសិទ្ធស្មើនឹងបុរសតាំងពីណាមកតាំងពីសម័យលោកអាដាមចាពិតជាអ្នកតាមដានមែនចាំយករង្វាន់ទៅព្រះយើងមកចាអរគុណកូនអញ្ចឹងភាពសំខាន់របស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាភរិយាស្ត្រីក៏ជាម្ដាយនៃពិភពលោកទាំងមូលដូចជាឈ្មោះរបស់អេវ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាដៃគូជីវិតរបស់ស្វាមីហើយជាពិសេសស្ត្រីជាជំនួយការស្ត្រីគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្វាមីជាដៃគូចាយើងអាចឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18សូមអានជាមួយគ្នានៅខាងលើមិញហ្នឹងជួយអានមកលោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18
4: លោកកបាត់ចម្ពោះ2ខ18ព្រះយេហូវ៉ាដែលជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សទីនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវា
2: ចាអរគុណនាងខ្ញុំអត់ចេះតែនិយាយតាមតនឹកឃើញទេណាមានផុសតាំងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចាជាជំនួយការពិតប្រាកដណាស់អញ្ចឹងត្រូវចងចាំថាខ្លួនយើងសំខាន់ប៉ុណ្ណាណានារីនារីខ្ញុំអត់ចេះហៅភាសាឋានតរៈស័ក្តិរបស់ស្ដេចទេនឹងខ្ញុំសូមហៅកាត់តែម្ដងព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ក៏ធ្លាប់ធ្វើការព្រះរាជនិពន្ធអំពីស្ត្រីគេហៅថាសុចរិត8ប្រការជាមង្គលរបស់ស្រីចង់វិមានច្រើននៅក្នុងនឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញអញ្ជើញចូលទៅមើលបាននៅវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ចាអញ្ជើញចូលទៅមើលចោះចានឹងឃើញហើយមនុស្សស្រីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីល្អបែបណាបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរុងរឿងអញ្ចឹងបច្ចៈកន្លែងនេះមិនមកបានមកនិយាយតែអញ្ចឹងព្រោះអីយើងជាគ្រួសារនៃព្រះគ្រីស្ទយើងជាបងប្អូននារីនារីទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាគេថ្មេះតេះដៀលថាពួកគ្រីស្ទៀនបានស្វាមីទៅមិនចេះមើលថែគ្រប់គ្រងស្វាមីមិនចេះដឹកនាំស្វាមីទៅរកភាពរុងរឿងបដោយស្វាមីទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចមកពីយើងដែរបើឃើញស្វាមីយើងរៀងតែខុសផ្លូវបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងនឹងជួយទាញគាត់មកវិញប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដំបូងដែលមុននឹងយើងអាចជួយទាញគាត់បានតើទីមទីឲ្យយើងធ្វើអ្វីជាមុនតើតាយើងនឹងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះជាមុនពេលនេះមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចេះទេគឺសុទ្ធតែចេះអស់ហើយប៉ុន្តែចង់រំលឹក ដើម្បីកុំឲ្យព្រានាមព្រះរបស់យើងត្រូវធ្លាក់ចុះចាកុំឲ្យគេដៀលពេលខ្លះអឺលឺថាម្នាក់នឹងគ្រីស្ទានយូណាស់ឲ្យទៅដឹងការទៅខ្មោចមកកើតសោះគេដៀលចាហើយនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសង់នំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅស្គាល់ពីភាពសំខាន់ពីស្ត្រីដែលឆ្លាតនាងខ្ញុំលើកតែ2នាក់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនាងអប៊ីកែលចាយើងអាចបើអបសុកយើងអាចបើកឃើញនៅសំចែទី1ណាចានាងអប៊ីកែលជាប្រពន្ធរបស់បរិសម្នាក់ឈ្មោះណាបាលនៅក្នុងភូមិមួយគាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានតែគំរិះម៉ៅវត្តសើចចាស្គាល់ឯម៉ៅវត្តអូយគំរិះណាស់លោកអើយហូបបាយកាន់តបងថៃបានកាន់តបងចានៅពេលមួយដែលដាវីតកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចសូលជាបីដាក្មេករបស់ទ្រង់ហ្នឹងដាវីតពូននៅលើភ្នំមួយជាមួយនឹងពួកទាហានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែជួយការពារវងជៀមនិងអ្នកគង្វាលរបស់លោកណាបាជាអ្នកមាននោះឯងគាត់ការពារថែរក្សាបានយ៉ាងល្អដល់ពេលតែក្រុមដាវីតហ្នឹងគាត់អស់ស្បៀងអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាយីពួកយើងខំថែរក្សាប្រាក់រាប់សិបលានរបស់អ្នកមានណាបាលម្នាក់នេះដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែទៅសុំអាហារតិចតួចពីគាត់ប្រហែលជាមិនអីមើលទៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទាហានរបស់គាត់នឹងទៅសុំនៅពេលទៅដល់ណាបាលកំពុងតែធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយផងតែពេលគេប្រាប់ដំណឹងនឹងគាត់ថាយីដេវីតនឹងជាស្អីអញមិនខ្វល់មិនបានប្រើឲ្យយាមឲ្យមើលការខុសត្រូវអីណាចុះអត់ខ្វល់ទេអត់ឲ្យដំណឹងនោះក៏បានទៅដល់ដាវីតវិញអញ្ចឹងដាវីតចាប់ដើមមកចេញផ្សែងតាមតាជាខឹងហ្មងយីឯងជួយគាត់ឡើងមកកណោហេតុអីសុំត្រឹមអាហារតែប៉ុណ្ណឹងមិនបានខឹងណាស់នាំក្បួនតបមកហ៎ដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារនឹងដំណឹងនេះអ្នកតម្រើក៏បានប្រាប់ដល់អប៊ីកែជាប្រពន្ធរបស់ណាបាលអប៊ីកែដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារយើងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំនួនចំណីចំណុកអាហារយ៉ាងពិសេសពិសេសដាក់លើខ្នងសัตว์លានាំទៅជាមួយនឹងអ្នកបម្រើដើម្បីទៅស្ទាក់មុខរបស់ដាវីតក្បួនតបរបស់ដាវីតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដាវីតក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានជួបអប៊ីកែចុះពីលើសัตว์ក្រាបដល់ដីណានិយាយពាក្យយ៉ាងសតុនដែលគួរឲ្យដាវីតស្លាប់ចិត្តអាចស្ដាប់បានតាមពិតដេវីតប្រងទៅកំតិចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាំបាច់អីឲ្យត្រង់ទៅប្រឡាក់ដៃជាមួយនឹងឈាមដល់កខ្វក់នឹងធ្វើអីឲ្យបាបជាប់ដៃធ្វើអីណាបាគាត់ធ្វើអីគាត់គង់តបាននឹងទេស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចោះឃើញអត់ចំណុចកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីពូកែធ្វើឲ្យរឿងធំคล้ายជារឿងទូចធ្វើឲ្យរឿងទូចคล้ายជាអត់មានរឿងគាត់ពូកែមែនទែនដាវីតស្ដាប់គាត់ហើយក៏យល់ព្រមមិនទៅដល់ណាបាលមិនបកករឿងក៏ដោះស្រាយគ្នាចប់ប៉ុណ្្នឹងរីឯណាបាលគ្រាន់តែលឺដំណឹងថាដាវីតនាំគ្នាមកកំទេចគ្រួសារគាត់ដឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់កើតអីពេលនោះគាត់ភ័យខ្លាំងពេកកាំងបេះដូងស្លាប់អញ្ចឹងត្រូវនឹងពាក្យអប៊ីកែលអត់គាត់ថាណាបាលគាត់សាងអីគាត់នឹងគង់ទទួលបាននោះស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចុះក្លែងនេះចង់បញ្ជាក់មួយទៀតហើយឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់គ្រប់យ៉ាងការសងសឹកស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាហើយមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ឆ្លើយតបជាមួយពាក្យដ៏ក្រោធក្រៀតកំពុងតែកំហឹងចង់ធ្វើឲ្យអាចពន្លត់កំហឹងនោះបានខកពីនេះនាងខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេប៉ុន្តែនិយាយទៅនឹកឃើញចាសុភាសិតចពុក15ខ1ពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងាប់សេចក្តីក្រោតទៅតែពាក្យគំរោះគំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញពិសេសហេស្រីស្រីនៅពេលដែលគ្រួសារយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងកំពុងតែមានបញ្ហាតានតឹងជាពិសេសស្វាមីមកពីធ្វើការហត់នៅជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមោម៉ៅនៅក្នុងផ្ទះហើយពិសេសពេលខ្លះអាចចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េច យើងត្រូវអានខនេះយើងនឹងត្រូវដឹងថាឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងម៉េចចាស្ត្រីមរុខទៀតគឺនាងអេសធើដែលនាងខ្ញុំចង់លើកយកមកចែកជូននៅពេលនេះអេសធើគឺជាដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយជាសាសយូដាអេសធើពីឈ្មោះពីមុនរបស់គាត់ជាភាសាហេប្រឺហាដាសាឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដូរឈ្មោះនៅពេលដែលគេនាំគាត់ទៅជាឆ្លើយហើយក៏គ្រប់គ្រងដោយស្ដេចអហាសុរុសនៅជំនាន់នោះនឹងខ្ញុំអត់ចាំបានទាំងស្រុងទេយើងអាចចូលអាននៅព្រះគម្ពីរអេសធើបានណាអញ្ចឹងនៅជំនាន់នោះសោយរាជដោយអហាសុរុសគាត់គ្រប់គ្រង127អាណាចក្រ127ខេត្តក្រុងគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយស្ដេចទ្រង់ក៏បានធ្វើការជប់លៀងរយៈពេល180ថ្ងៃស្មើនឹងកន្លះឆ្នាំជប់លៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអត់ធុញទេដឹងជប់លៀងនឹងដើម្បីអីអញ្ចេះបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលទ្រង់មានបង្ហាញពីអានុភាពដែលទ្រង់មានថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាដល់តើគ្រប់180ថ្ងៃហើយតមួយអាទិត្យទៀតចង់ពោពេញទៅដោយស្រាចោជន់ណាដល់ពេលហើយតាំងថាអ្នកនៅក្បែរទ្រង់នឹងថាហេព្រះអង្គជប់លៀងយូរណាស់ហើយគួរតែបើកបង្ហាញឲ្យគេឃើញភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺព្រះនាងអក្យមហេសីវ៉ាស្ធីដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលផងឲ្យស្គាល់ផងចាការជប់លៀងនោះព្រះគម្ពីររៀបរាប់ថាភាកច្រើនស្អីស្អីក៏ធ្វើពីមាសដែរសំបីតតុកតុកកំរាតុកណាស់មានសម្បើមណាស់បន្តែដឹងមិនហ៎ទេព្រះនាងវ៉ាស្ធីថាមិនអត់ទៅអញ្ចឹងអត់ទៅស្ដាច់យ៉ាងមិនលែងមានអំណាចគ្រប់គ្រងបើ127ខេត្តបានប្រពន្ធមួយដឹកនាំអត់បានអញ្ចឹងទីប្រឹក្សារបស់ស្ដាច់អ្នកចំណិតស្ដាច់ហ្នឹងគាត់ថាព្រះអង្គអត់បានទេធ្វើចឹងអត់បានទេអំណាចរបស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយច្បាប់របស់ទ្រង់លែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចមានតែប្រថាប់ត្រាមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីចូលគាត់ស្ដាច់ជារៀងរហូតលែងមានសិទ្ធិអំណាចអីទៀតហើយវ៉ាស្ធីគេអឺដែរព្រោះគេជាកូនស្ដាច់មួយអង្គដែរអញ្ចឹងណាគេអឺតែអញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងក៏ចេញទៅអញ្ចឹងព្រះនាងវ៉ាស្ធីលែងមានសិទ្ធិហើយនិយាយពីនាងហាដាសាឬក៏អេសធើវិញជាប្អូនចដូនមួយរបស់ម៉ាដេកាយប៉ុន្តែគាត់មានកម្លាតអាយុខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនគាត់ក្រោយពីនេះមកអហាសរុសហ្នឹងគាត់មានការនឹករលឹកដល់វ៉ាស្ធីដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើច្បាប់ចេញទៅហើយចង់ទៅជួបក៏មិនបានអញ្ចឹងអ្នកនៅក្បែរព្រះអង្គហ្នឹងថាអញ្ចេះព្រះអង្គជ្រើសរើសទៀតស្រីស្អាតស្អាតមានច្រើនជ្រើសរើសណាអ្នកណាពិសេសព្រះអង្គលើកតែងតាំងថ្មីទៅជ្រើសរើសទៅក៏ប៉ះនាងអេសធើនឹងឯងជាអ្នកដែលមានជំនឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសាសយូដាអញ្ចឹងក៏ជ្រើសរើសបានចូលទៅនៅក្នុងវាំងហើយមេការនាយកដ្ឋានស្ត្រីហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់នាងហើយព្រះអង្គក៏សព្វតីក៏បានតំណាងឲ្យព្រះនាងវ៉ាស្ធីម្ដងនិយាយពីហាម៉ានគាត់ជាជនជាតិអាមាលេកកាលពីជំនាន់ស្ដេចសូលសម្រាប់អាមាលេកច្រើនណាស់កាលពី600ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងហាម៉ានគេមានអំណាចពេលនេះគេនៅបន្ទាប់ស្ដេចទៅណាមកណាអ្នកផងសត្វតែគោរពដល់ពេលតដើរកាត់មុខម៉ាដេកាយម៉ាដេកាយអត់គោរពសោះគេសួរមកចឹងទេខ្ញុំគោរពតែព្រះជាម្ចាស់ឯងម៉ាដេកាយក៏ថាតែតំណែងហ្នឹងក៏ទៅដល់អាមលេហាម៉ានហាម៉ានខឹងស៊ើបប្រវត្តិមើលស៊ើបមើលអោះសាសយូដាអញ្ចឹងតើនឹងមកបានលេះតែប៉ុណ្ណេះកំតិចចោលទាំងអស់ព្រោះគុំយូរហើយកាលមុនសាសយូដាសម្លាប់សាសអាម៉ាលេក ចឹងក៏ចាប់ដើមរររឿងថានឹងត្រូវសម្លាប់សាសយូដាទាំងអស់ពេលនោះម៉ាដេកាយភ័យណាស់ក៏រត់រកវិធីទៅជួបអេសធើរថាអូនឯងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់មានអំណាចហើយគួរណាតែជួយយងយួរជាតិសាសរបស់យើងកុំសោយសុកម្នាក់ឯងអូនឯងក៏អត់បានសុកដែរព្រោះឲ្យតែសាសយូដាទាំងអស់កុំតិចចោលទាំងអស់ដឹងមិនខ្មិចកាលនោះអត់បានមើលប្រវត្តិរូបឬក៏អតញ្ញាណបានក៏មិនដឹងបានតែអត់ដឹងថាហាដាសានឹងជាសាសយូដារើសចូលធ្វើអគ្គមហេសីតបាត់ប៉ះហែជាបហាតេជព្រះចឹងអេសធើរថាអីទោះបីតែខ្ញុំជាញ៉ែខ្លៃថាខ្ញុំប្រពន្ធស្ដាច់ក៏ដោយតើអត់មានការត្រាស់ហៅចូលគាត់ទៅអត់បានទេមានទោសប៉ុន្តែម៉ាដេកាយមានជំនឿថាចេះព្រះប្រោសឯងប៉ុណ្ណឹងហើយច្បាស់ជាត្រង់ឲ្យឯងជួយស្រោចស្រង់សាសយូដាទាំងមូលអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាអធិដ្ឋានតមអត់ទាំងអ្នកម្រើបោះអេសធើរទាំងអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទីបំផុតនឹងខ្ញុំនិយាយកាត់ទីបំផុតក៏បានរួចខ្លួនសាសយូដាទាំងអស់រីឯអ្នកដែលត្រូវជាប់ទោសត្រូវកាត់ក្បាលត្រូវពយួរក៏គឺជាហាម៉ានអញ្ចឹងកាលនេះតើស្ត្រីសំខាន់អត់សំខាន់តាំងពីសម័យព្រះគម្ពីរមកម្លេះគឺយកព្រះជាធំសូមមេត្តាទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជួយយើងគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើអត់បានប៉ុន្តែព្រះធ្វើបានទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការស្វែងយល់ខ្លួនឯងម្នាក់ម្នាក់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះដើម្បីផ្សាយដំណឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតបើយើងធ្វើអត់បានយើងផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងទៀតគេក៏អត់អាចទទួលយកបានដែរជាដំបូងគេមើលអត់ឃើញព្រះទេគឺគេមើលឃើញយើងជីមុនសិនចាសសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរគ្រប់គ្រប់គ្នាចា
5: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាបើសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាមិនលើសពីសេចក្តីសុចរិតនៃពួកអាចារ្យនិងពួកផារីស៊ីទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយអោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាសព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដូចម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាពរៀបទាបប៉ុណ្ណោះការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាចូលធ្វើម្ដងនេះចុះត្បិតគួរឲ្យយើងធ្វើសម្រេចតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីសុចរិតយ៉ាងដូច្នេះរួចគាត់ក៏ព្រមធ្វើត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផងទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មល្មើសនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញរីឯព្រះដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតរីឯផលនៃសេចក្តីសុចរិតនោះបានព្រោះចុះដោយសេចក្តីមេត្រីសម្រាប់ពួកអ្នកដែលរកសេចក្តីមេត្រីនោះឯង ព្រះនៃ

0: ំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពូនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពូដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពលពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ជំរាបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយបងប្អូននៅក្រុមជំនុំសម្បួរតាម Facebook យើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះយើងមានផ្លូវទីផ្សេងយើងអាចទៅតងជាមួយគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះក្នុងជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងមិនអាចជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអរព្រគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងអាចជុំគ្នាជួបជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់នឹងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរងមមឲ្យយើងមានចិត្តកលហានពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់នៅជាមួយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងហើយយើងមានបញ្ហានៅពេញប្រព័ន្ធបញ្ហានេះជាវីរៈគេហៅកូរ៉ូណានិងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការភ័យបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើមើលជាមួយខ្ញុំនិងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានជំនឿរឹងមាំជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសំបាទម៉ាថាយចំពុក24ខ7និង8ហើយយើងអានអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពី

រឿងមានរើកដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាសមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រោកតែនៅកន្លងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែកើតទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអសន្តរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានេះមិនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត្រង់បានយើងមកវិញដល់ផែនដីយើងសូមបើកសៀវភៅនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកវិញនឹងត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយើងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេឯកតាសម្រាប់ get ខ្លួនពីមេរោគនេះបហាជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិកណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពេលទ្រង់សន្យាអ្វីត្រង់សន្យាជីវិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿត្រង់នៅយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូក3ខ16ត្បិតព្រះត្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាត្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លះខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្ដីស្លាប់ដូចជាតិការដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយអនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់
រួឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាវិនាជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនត្រង់សកត់នៅលើជើងឆ្កាងហើយសាវេតរបស់ត្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតនឹងគេធ្វើទេសកររបស់ពួកអេស៊ីបតតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបុណ្យថ្មីហៅបុណ្យរំលងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលាបលើខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយសបនរំលងគេធ្វើសម្រាប់រំលឹកអ្វីព្រះបានធ្វើសម្រាប់ជួយគេប៉ុន្តែយប់មុនព្រះយេស៊ូវសកត់ត្រង់ធ្វើបនរំលងប៉ុន្តែកាយវាធ្វើជាបនថ្មីហើយយើងបានរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពេលត្រង់សកត់នឹងត្រង់រួឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅពេលគេធ្វើបុណ្យនោះព្រះយេស៊ូវបានយកខ្សែនិងចានដែកមានទឹកនិងចាប់ផ្ដើមលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះនិងព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួននៅមុខរបស់សាវករបស់ទ្រង់និងលាងជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេសការីយ៉ាតព្រះយេស៊ូវដឹងប្រហែលជាតកលាស់មកក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើងបរិសុទ្ធវិញនៅសម័យនេះសម័យមេរោគកូរ៉ូណាគេឲ្យយើងលៀងដៃញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូជាមួយអាល់កុលអានេះជាល្បាតយុវល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារប៉ុន្តែរឿងអំពើបាបទុកមិនអាចលៀងទេអកលមិនអាចលៀងទេមានតែព្រះយេស៊ូវអាចជួយលៀងបាបរបស់យើងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសកត់នឹងគ្មានបាបខ្លួនឯង Some about the Rome ជំពូក5ខ17 Rome ជំពូក5ខ17ខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងរ៉ូមជំពូក5ខ17ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណទោះបរិបូរនឹងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
អំពើបាបធ្លាក់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបនៅឋានសួគ៌និងពេលទ្រង់រស់នៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឈើខាងទ្រង់មិនសកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសកត់ពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរ៉ូមជំពូក6ខ23រ៉ូមជំពូក6ខ23ទៅបិទជំនួសរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណាចទីនៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានឈ្នោះអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណាចទីនអំណាចទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណាចនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបអាចលួយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពេលទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាយើងអត់ត្រូវថាភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសកលទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសកលទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាបយើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវកហើយគេបានចេញទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ានីនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយប់នោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចលាងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែរអត់បានដូចព្រះបវរដែរទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសំមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុះ14ខ36ម៉ាកុសចំពុះ14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបវរដែរអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសំសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែររួចផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមានមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើងបៃដងព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានដូចគ្នានឹងបៃដងទ្រង់សម្រេចក្នុងចិត្តបើគ្មានផ្លូវណាទៀតទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14ព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលទៀតពាក្យនេះជាសំខាន់សម្រាប់យើងយ៉ូហានជំពូក15ខ13និង14គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដិលជីវិតជំនួសពួកសម្លាំងរបស់ខ្លួននោះតែអ្នករាល់គ្នា
ធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាំងខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងលះបង់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់អ្នកជាពួកបាក់យើងឬអ្នកតន្ត្រីព្រះយេស៊ូវនិយាយនេះមុនត្រង់លះបង់ជីវិតខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីស្រឡាញ់មែនទែននិងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចទេព្រះយេស៊ូវព្រះព្រះយេស៊ូវបានលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បាននិយាយជាមួយគេនឹងឲ្យគេធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្មើក្នុងយ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35យ៉ូហានជំពូក13ខ34និង35ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្រឡាញ់ដូចត្រង់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ពីព្រោះត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់សម្រាប់យើងនឹងត្រង់ថាសូមស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអានេះជារឿងសំខាន់នៅសម័យនេះពេលរោគកូរ៉ូណាបានឆ្លងពីព្រោះមនុស្សច្រើនអាចឈឺដល់មន្តីពេទ្យពេញអស់ហើយគ្មានអ្នកណាអាចថែអ្នកជំងឺទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះអាចជួយថែគេប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកថាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនោះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះយេស៊ូវបានមានការឆ្លើយសម្រាប់បញ្ហានោះដែរសូមបើកទៅយ៉ូហាន14ខ13យ៉ូហាន14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យតាមបីឲ្យព្រះបិតាបានទុំខាងឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យបើយើងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវថាសូមគាត់យើងអាចសូមគាត់សូមពីព្រះបិតាប្រណីមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទ្រង់សន្យាឲ្យអានេះជាដំណឹងល្អយើងអាចស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងអត់ត្រូវការភ័យអ្នកជំងឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមិនភ័យទេនៅសម័យព្រះយេស៊ូវមានជំងឺច្រើនដែរពិសេសជំងឺខ្លងខ្លងគេឲ្យអ្នកមានការរត់នោះនៅឆ្ងាយពីអ្នកផ្សេងដូចគេបាននិយាយអំពីកូរ៉ូណាដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ខ្លាចព្រះយេស៊ូវទៅប៉ះគេនិងព្រះយេស៊ូវព្យាបាលគេនឹងទ្រង់អត់ខ្លាចឆ្លងមេរោគយើងអត់ត្រូវការខ្លាចដែរយើងបើយើងឃើញអ្នកជិះខាងឈឺអត់មានអ្នកថែគេទេយើងត្រូវការមានជិះកលាហានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងទៅជួយថែរក្សាគេយើងមិនត្រូវការតែម្នាក់ឯងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យយើងមានអ្នកជួយយើងសម្បាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17យ៉ូហានជំពូក14ខ16និងខ17នោះខ្ញុំនឹងទូលសុំដល់ព្រះបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអកលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកេទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ត្រង់ពិតត្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្តិនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរ
នេះជាដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវសន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានខំនៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយយើងខមួយទៀតនៅយ៉ូហានជំពូក14ដែរខម26និយាយទៀតអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះដូចជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបិតានឹងចាត់មកតើឯនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់គឺនឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរយើងមានអ្នកជួយយើងមានគ្រូជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយើងអត់ដឹងធ្វើអីជួយគេអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យយបប្រាជ្ញាសម្រាប់យើងឲ្យធ្វើការឲ្យអ្នកជឿជានឹងមានជំនួយពីព្រះព្រះយេស៊ូវថាយើងឲ្យទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់ឆ្លើយតបអ្វីយើងបានអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់លើកទុកអ្នកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ័យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងទ្រង់បានឲ្យយើងសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តទ្រង់បានឲ្យយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យេទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ទ្រង់យើងទុកចិត្តនៅលើព្រះនិងព្រះឲ្យព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអាចទៅជួយគេមានចិត្តកលហាននិងគេអាចឃើញព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្រឡាញ់គេនិងចង់ឲ្យគេទទួលជីវិតអកលដែរបើមនុស្សរឿឬស្លាប់នៅជីវិតនេះវាមិនបញ្ហាទេបើគេស្គាល់ព្រះហើយគេមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាសន្យាយាងមកវិញនិងនាំយើងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌ខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដៃធ្វើជើងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងទៅនឹងជួយអ្នកជំងឺជួយអ្នកក្រីក្រជួយលើកទុកចិត្តគេជួយព្យាបាលគេនឹងជួយឲ្យគេដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់ស្រឡាញ់គេនឹងត្រង់មានអំណាចឲ្យគេមានជីវិតអកលជាមួយត្រង់ខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនខ្ញុំជប់អធិប្បាយនៅព្រឹកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានអោព្រះបិតាព្រះរាជបុត្រាជាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់យើងបានអរប្រគុណព្រះពីព្រោះយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនឹងទ្រង់បានឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយយើងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមជួយឲ្យយើងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជាខាងដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យើងបើមានអ្នកជំងឺនៅក្បែរយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានទៅជួយគេនិងមានប្រាជ្ញាសម្រាប់ព្យាបាលគេតាមផ្លូវរបស់ទ្រង់សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានបានផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងកម្រងរបស់ទ្រង់សម្រាប់គ្រប់មនុស្សជាអ្នកទុកចិត្តនៅលើព្រះយេស៊ូវកម្រងឲ្យគេទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងខ្ញុំសូមទ្រង់ជួយក្នុងនៅជាមួយយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនិងឲ្យយើងធ្វើជាជើងនិងដៃរបស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណអាមែនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយសូមព្រះទីពរ

0: ឯងអង្គុយនិយាយដើមពីបងប្អូនឯងនិយាយបង្កាច់ឈ្មោះទាំងកូនពស់មួយនឹងឯងផងខ្យល់ខាងជើងរមែងនំភ្លៀងមកហើយអណ្ដាតដែលនិយាយដើមគេក៏នំគេមានមុខមួម៉ៅដូច្នោះដែរហើយដោយព្រោះគេមិនចូលចិត្តនឹងស្គាល់ដល់ព្រះសោះបានជាទ្រង់ប្រគល់គេទៅតាមគំនិតចំសៀតវិញដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការដែលមិនគួរគប់បីធ្វើជាមនុស្សមានពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតគ្រប់យ៉ាងគឺសេចក្តីកំផិតសេចក្តីកំណាចសេចក្តីលោភនិងសេចក្តីព្យាបាទក៏មានសេចក្តីឈ្នាននេះនឹងការកាប់សម្លាប់ឆ្លោះប្រកែកកិច្ចកលគំនិតខលខូចដល់ពោពេញផងជាមនុស្សចែចូវបេះបួយស្អប់ព្រះប្រហើនឆ្លៀនពៀនមានអ្នកកាន់ខ្លួនអួតអាងជាមេបង្កើតការអាក្រក់ហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមឪពុកម្ដាយអេតយូបលមានចិត្តមិនទៀងមិនចេះស្រឡាញ់តាមធម្មតាក៏អេតមានសេចក្តីមេត្តាករុណាសោះគេក៏ស្គាល់សេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សុចរិតរបស់ព្រះថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តកាយយ៉ាងដូច្នោះនោះគួរនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគេមិនគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តយ៉ាងនោះប៉ុណ្ណោះគឺគេចូលចិត្តយល់ព្រមនឹងអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះផងដែរឯអ្នកណាដែលបង្កាច់អ្នកចិត្តខាងខ្លួនដោយសម្ងាត់នោះទូលបង្គំនឹងបំផ្លាញចេញហើយអ្នកណាដែលមានឫកខ្ពស់នឹងចាត់ឆ្មឹងឆ្មៃនោះទូលបង្គំនឹងទ្រាំមិនបានឡើយជាអ្នកដែលមិនពោលបង្កាច់ដោយអណ្ដាតឬធ្វើការអាក្រក់ដល់មិត្តសម្លាញ់ឬយករឿងបកគេពីអ្នកចិត្តខាងខ្លួនឡើយដូច្នេះដែលអ្នករាល់គ្នាបានលះបង់ចោលអស់ទាំងសេចក្តីគំរោះនិងកិច្ចកលទាំងប៉ុន្មានព្រមទាំងពុទ្ធមេយាចិត្តចរណែនហើយពាក្យនិយាយដើមគេទាំងអស់ចេញត្បិតខ្ញុំខ្លាចក្រែងកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនឃើញអ្នករាល់គ្នាដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេហើយអ្នករាល់គ្នាក៏មិនឃើញខ្ញុំដូចជាអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តដែរក្រែងកើតមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកឈ្នាននេះនួនខ្នាញ់បាក់បែកបរិហាបង្កាច់ឆ្មើងឆ្មៃហើយវឹកវោឡើងបងប្អូនអើយកុំអោយនិន្ទាគ្នាឡើយអ្នកណាដែលនិន្ទាហើយថ្កល់ទោសបងប្អូនខ្លួននោះក៏និន្ទាហើយថ្កល់ទោសចំពោះក្រឹតវិន័យដែរបើអ្នកថ្កល់ទោសក្រឹតវិន័យនោះអ្នកមិនមែនកាន់តាមក្រឹតវិន័យទេគឺឈ្មោះថាជាអ្នកថ្កល់ទោសវិញចូលខំដកគ្រប់ទាំងសេចក្តីជួលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជាប្រមាថនឹងគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ចាញ់ពីពួកអ្នករាល់គ្នាតោអ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសតោមិនត្រូវដាចោះឡើងនិយាយដើមគេក្នុងពូជសាសឯងឡើយមិនត្រូវឈរទាស់នឹងឈាមអ្នកជិតខាងឯងដែរអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាបាទព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទើបភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនឹងសាសក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលឺហើយដែលលឺនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះ ចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជួបក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកិនព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជាន់ឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនបាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងល្បួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ចម្ពោះដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងតាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅអាមែនខ្ញុំក៏ឃើញមេឃបើកចំហឡើងនោះឃើញមានសេះសមួយនិងព្រះអង្គដែលគង់លើវាទ្រង់មានព្រះនាមថាស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដទ្រង់ជំនុំជម្រះហើយច្បាំងដោយសុចរិតព្រះនេត្រទ្រង់ដូចជាអណ្ដាតភ្លើងហើយនៅលើព្រះសិរសាមានមកុដជាច្រើនទ្រង់មានព្រះនាមកត់ទុកដែលគ្មានអ្នកណាស្គាល់ឡើយលើកតែអង្គទ្រង់ប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានព្រះនាមកត់នៅព្រះពោះហើយនៅព្រះអ៊ូរូលទ្រង់ថា ស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះហើយជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាព្រះដ៏ធំដែលមានព្រះចេស្តាហើយក៏គួរស្ញាញ់ខ្លាចទ្រង់មិនដែលយកយល់ខាងអ្នកណាសោះក៏មិនទទួលសំណូកផងទ្រង់សម្រេចសេចក្តីសុចរិតដល់ពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក៏ស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅទាំងប្រទានឲ្យមានអាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ផងដូច្នេះចូលឲ្យឯងរាល់គ្នាស្រឡាញ់អ្នកប្រទេសក្រៅចុះត្បិតឯងរាល់គ្នាក៏ជាពួកអ្នកប្រទេសក្រៅពីកាលនៅស្រុកអេស៊ីបដែរត្រូវឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ព្រមទាំងនៅជាប់នឹងទ្រង់ហើយស្បត់ដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ដែរទ្រង់ជាទំនុកសរសើរហើយជាព្រះនៃឯងទ្រង់បានធ្វើអស់ទាំងការដ៏ធំគួរស្ញែងខ្លាចនេះឲ្យឯងជាការដែលភ្នែកឯងបានឃើញហើយក៏មានទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលមិនចេះសគួតទ្រង់គង់នៅក្នុងពន្លឺដែលរោគចូលទៅចិត្តមិនបានគ្មានមនុស្សណាដែលឃើញទ្រង់ឡើយក៏មើលទ្រង់មិនឃើញផងសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងព្រះចេស្តានៅអកាលជានិច្ចអាមែនបាទនៅថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គប្រសូតដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្រុងលួងដាវីតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនេះជាទីសម្គាល់ដល់អ្នករាល់គ្នាគឺអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអរោះរួមនឹងសម្ពួតផ្ដេកនៅក្នុងស្នូកនោះស្រាប់តែមានពួកពលបរិវារកកកុញពីឋានសួគ៌មកនៅជាមួយនឹងទេវតានោះក៏ពោលសរសើរដល់ព្រះថាសួស្តីដល់ព្រះនៅឋានដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅផែនដីនៅកណ្ដាលមនុស្សដែលជាទីគោព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់កាលពួកទេវតាបានឃ្លាតចេញហោះទៅឋានសួគ៌វិញហើយនោះពួកអ្នកគង់វាលនិយាយគ្នាថាចូលយើងទៅអេបេផ្លេហឹមមើលការដែលបានកើតមកនោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពាក្យនេះគួរជឿហើយគួរទទួលគ្រប់យ៉ាងគឺថាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបដែលខ្ញុំនេះជាលេខមួយក្នុងពួកគេដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងចេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីអត់ធន់របស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំដែលជាអ្នកលេខមួយនោះឲ្យខ្ញុំបានធ្វើជាក្បួនដល់ពួកអ្នកដែលនឹងជឿដល់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យគេបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចរីឯស្ដេចនៃអស់ទាំងកាលដែលទ្រង់មិនចេះសគួតហើយមើលទ្រង់មិនឃើញគឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គនោះសូមឲ្យទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែនត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់ទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសិរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងចូលផ្ដាំគេពីសេចក្តីទាំងនេះហើយបង្ហាត់បង្រៀនចុះ
1: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនតើគឺនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអ្វីដែលប្លែកមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺបង្អែមបាយត្រៀបទឹកអំពៅចា៎ជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបៀបម៉េចដូច្នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកដូច្នេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលយើងត្រូវការនោះគឺមានដូចជាបាយដំណើបចានេះគឺជាបាយដែលនាងខ្ញុំបានដាំរួចហើយហើយបាយរបស់យើងគឺយើងដាំឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវារីកនៅពេលដែលយើងកូរជាមួយនឹងខ្ទិះហើយនឹងទឹកអំពៅចាបន្តមកទៀតនោះគឺទឹកអំពៅចំនួន1កែវហើយបន្តមកទៀតនេះគឺខ្ទិះហើយនឹងអំបិលផងដែរចាជាដំបូងនោះគឺនាងខ្ញុំត្រូវការដាក់ខ្ទះទៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅចានៅពេលដែលដាក់ភ្លើងហើយនាងខ្ញុំសូមរងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិន

លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការដាក់ទឹកអំពៅពីព្រោះថានឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ស្ករពីព្រោះថានៅក្នុងជាតិទឹកអំពៅក៏មានរសជាតិស្ករមានរសជាតិផ្អែមទៅហើយដូច្នេះអំពៅគឺវាផ្ដល់ជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិតែម្ដងដូច្នេះគឺវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយរបស់យើងផងដែរឃើញថាយើងនឹងរំងាស់វារហូតដល់វាមើលទៅរបៀបថាជាលក្ខណៈដូចស្ករហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តមកទៀតនោះគឺដាក់ខ្ទិះដូងចូលជាមួយនឹងស្ករអំពៅរបស់យើងរំងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងវាឆ្អិនបន្តិចចា៎ហើយយើងអាចថែមអំបិលដាក់វាចូលជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចា៎ឃើញថាមើលទៅគឺវាល្មមហើយគឺខ្ទិះរបស់យើងគឺវាមើលទៅវាពុះខ្លះហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមដាក់បាយដំណើររបស់យើងចូលតែម្ដង

0: ចារួចរាល់ហើយបាយត្រៀបទឹកអំពៅរបស់យើងបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានរំងាស់វារហូតដល់វាឡើងស្អិតហើយនាងខ្ញុំបានកាត់វាដាក់នៅក្នុងចានឃើញថាពិតជាងាយស្រួលហើយសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកអ្នកសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងនិយាយអំពីសភៅព្រឹកកពីយូហានដែលជាសបាស្គូលថ្មីហើយសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី4ហើយនៅមេរៀនថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាទីសម្គាល់ដែលបង្ហាញផ្លូវ
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានបើកជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះដែលយើងអាចមកពិភាក្សាគ្នាហើយកាន់តែយល់អំពីព្រះអង្គសូមទ្រង់គង់ជាមួយនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីព្រះគម្ពីរយូហានសម្រាប់វេលាសប្តាហ៍នេះហើយក៏សូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ30ហើយនិងខ31ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្វើទីសម្គាល់ជាច្រើនទៀតនៅមុខពួកសិស្សទ្រង់ដែលមិនបានចែងទុកនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេបានចែងទុកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជីវិតដោយសារព្រះនាមទ្រង់ដោយមានសេចក្តីជំនឿ
1: មេរៀនសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើល3រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យគឺទី1គឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនៅឯទីមង្គលការនៅស្រុកកាណាហើយទី2នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាបាលកូនមន្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅឯទីក្រុងបេសាដាថាតើព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងយើងនឹងនាំពុកម៉ែទៅមើលរឿងនីមួយនីមួយនេះទាំងអស់គ្នា
2: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ1ដល់ខ11យើងឃើញការអស្ចារ្យដំបូងដែលជាទីសម្គាល់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាអ្នកណាការអស្ចារ្យនេះយើងឃើញថានៅពេលវេលានោះមានការពិធីមង្គលការមួយនៅភូមិកាណាហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមទាំងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅចូលរួមនឹងកម្មវិធីនោះបាទកំពុងតែកម្មវិធីនោះកំពុងតែដំណើរការគឺមានបញ្ហាមួយបានកើតឡើងយើងឃើញថាទំពាំងបាយជូរដែលស្រាទំពាំងបាយជូរដែលគេផឹកនោះគឺបានអស់ហើយម្ដាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបានមកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាកូនអើយមើលនេះស្រាទំពាំងបាយជូរអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាចំពោះម្ដាយគាត់ទ្រង់ថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំមិនទាន់បោកដល់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់ម្ដាយរបស់ទ្រង់បានបង្ហាញឡើងនៅពេលដែលម្ដាយទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៅប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែនៅឈរនៅទីនោះដែលជាអ្នកបើបម្រើថាមើលធ្វើអ្វីដែលទ្រង់បានបង្ហាញដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ7យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកបាយបម្រើថាចូលយកទឹកចាក់ពេញពាងទាំង6នោះហើយយកទឹកដែលនៅក្នុងពាងហ្នឹងយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គលការនោះបាទបើសិនជាអ្នកវិញតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ប្រាប់ឲ្យអ្នកយកទឹកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃវង្គលការ
1: បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺថាផ្លែកដោយសារមិនដែលណាគេអាចយកទឹកឲ្យឲ្យដងទឹកជាឲ្យគេផឹកទេមែន
2: បាទអញ
1: ្ចឹងខ្ញុំថាអត់ចង់ទៅ
2: បាទអត់ចង់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើបម្រើនោះគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលគាត់ក៏យកទឹកនោះយកទៅជូនដល់ម្ចាស់នៃមង្គលការហើយចាក់ឲ្យគាត់ផឹកបាទនៅពេលដែលគាត់ចាក់ឲ្យផឹកទៅគឺឃើញស្រាទំពាំងបាយជូរដែលកូពីក៏បញ្ជាក់ហើយនៅស្រីឡើងវាយក៏និយាយថាមិនមែនជាស្រាដែលធ្វើឲ្យយើងសុខបងទេគឺនេះគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរសុទ្ធដែលល្អពេញខ្នាតតែម្ដងហើយម្ចាស់មង្គលការគាត់ក៏យកផឹកហើយគាត់ក៏ទៅសើដល់ កូនកន្លោះកូនក្រមុំថាវាយើងអត់ដែលឃើញអញ្ចឹងឯងភាកច្រើនគេយកអារបស់ល្អចេញមុនតោះមកគេយករបស់អាក្រក់ដែលជាធៀងថោកជាងទៅចេញក្រោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបការនេះបង្ហាញថារបស់ល្អគឺមកតាមក្រោយវិញ
1: យើងសាកស្រមៃមើលនៅពេលដែលយើងឮតាពាក្យមង្គលការយើងឃើញថាមង្គលការគឺមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះដែរហើយមង្គលការនេះផងដែរគឺសភៅសបាស្គូលយើងបានប្រាប់យើងឲ្យយើងមើលទៅឯដើមកំណត់របស់យើងដែលមង្គលការដំបូងគេគឺអាដាមនិងអេវ៉ាថាតើពួកគាត់មានអ្វីខ្លះនៅពេលនោះអញ្ចឹងពិធីមង្គលការនៅទីនោះគឺដោយសារតែគូដៃគូពីរនាក់នេះគឺជាដៃគូដែលព្រះរៀបចំឲ្យហើយមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះហើយដៃគូរបស់ពួកគាត់វិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានពពេញទៅដោយភាពសុខសេមសាន្តហើយនៅក្នុងនេះផងដែរយើងឃើញថាហេតុអីបានជាព្រះជ្រើសរើសយកការងារដ៏ល្អពេលវេលាដ៏ល្អក្នុងវិធីមង្គលការដើម្បីបង្កើតជាទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងថាក្នុងវិធីមង្គលការគ្រប់ដៃគូគ្រប់វិធីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនោះគឺព្រះនឹងប្រទានពរបាទនឹងមានភាពសុខសាន្តយើងក៏លេចមើលហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រើសយកពិធីមង្គលការដើម្បីធ្វើទីសម្គាល់ហើយនឹងការអស្ចារ្យយើងឃើញថាព្រោះពិធីមង្គលការគឺព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាទោះបីពិធីមង្គលការនោះមានរឿងអីកើតឡើងឲ្យតែមានវត្តមានរបស់ព្រះគឺព្រះនឹងប្រទានពរឲ្យដៃគូមួយនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះទឹកទំពាំងបាយជូរត្រូវបានអស់ដោយសារតែមានភ្ញៀវច្រើនចូលរួមហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រាប់ពួកតបបំរើព្រះអង្គប្រាប់ពួកបំរើឲ្យទៅដងទឹកពាំងអញ្ចឹងហើយទាំងអស់នោះហើយគឺព្រះគម្ពីរចង់បង្រៀនយើងថាដៃគូរាល់ដៃគូរាល់គូស្វាមីភរិយាដែលទើបរៀបការថ្មថ្មីគឺត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងរៀបចំការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិប្រុសមិត្តភក្តិស្រីគឺត្រូវតែមានវត្តមានព្រះនៅទីនោះដែរទើបយើងនឹងបានព្រះពរហើយយើងនឹងមានភាពសន្តិសុខស្រួលបួលបានអញ្ចឹងយើងមើលអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងក៏លេចទៅមើលអំពីទីសម្គាល់ហើយនឹងសញ្ញាដែលថាតើទឹកទំពាំងបាយជូរតំណាងអីអី
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវតំណាងថាស្រាគឺជាលោហិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាហើយនឹងតំណាងតាំងពីដើមនៃកិច្ចការបម្រើរបស់ទ្រង់មួយទៀតយើងឃើញថាការអស្ចារ្យនេះបង្ហាញទៅកាន់សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះមែនហើយគេក៏ផ្ដោតចិត្តផ្ដោតអារម្មណ៍ដើរទៅតាមទ្រង់
1: ម្ដងទៀតនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនៅលើទឹកដីកាណានេះគឺការអស្ចារ្យដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ព្យាបាលកូនប្រុសរបស់នាងម៉ឺនម្នាក់ថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គព្យាបាលដោយរបៀបណាហើយថាតើមានការអស្ចារ្យអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមាននាងម៉ឺនម្នាក់បានមកជួបព្រះយេស៊ូវហើយគាត់មកពីឆ្ងាយមែនទែនហើយមកដើម្បីមករកព្រះយេស៊ូវនៅទឹកដីកាណានឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបគឺគាត់សូមឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវទៅឯផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជំងឺរបស់កូនប្រុសរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបអំពីជំនឿរបស់គាត់សេចក្តីជំនឿបានដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកមើលម្នាក់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ថាមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលទៅចុះត្បិតកូនអ្នកនឹងរស់នៅហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះបរោះម្នាក់នឹងនាមឺនម្នាក់នឹងគឺអត់ទាន់ទៅទេប៉ុន្តែនាមឺនម្នាក់នោះនៅបន្តិចទៀតហើយទៅមកគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅបាទដល់ពេលចាក់ចេញទៅដល់ពេលកណ្ដាលផ្លូវមិនឃើញបាវបំរើរបស់គាត់ម្នាក់រត់មកបាទរត់មកហើយប្រាប់គាត់ថាកូនរបស់លោកបានជាបានរស់ឡើងវិញហើយនៅពេលនោះបាវរបស់គាត់បានប្រាប់ថាកូនរបស់លោកបានជានៅវេលាម៉ោង1អញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតក្នុងចិត្តថាជាងអាពេលម៉ោង1រសៀលម៉ោង1នឹងឯងគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាកូនអ្នកនឹងរស់នៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ គិតគិតមានការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះបានបង្រៀនយើងប្រាប់យើងអំពីអ្វីនៅក្នុងចំណុចនេះ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងយូហានជំពូក4នេះយើងឃើញថាចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់នេមឺនដែលមកនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារៀង

0: ទ្រង់ឆ្លើយថាចូលក្រោកឡើងយកកន្ទេលរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចោះហើយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នោះគាត់ចាប់យកចំណុចនៃការនិយាយនេះគាត់ជឿទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគាត់ងើបឡើងហើយសាច់ដុំរបស់គាត់ដំណើរការបានពេញលេញខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ដំណើរការបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គាត់ក៏លើកកន្ទេលរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅ
1: នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយយើងឃើញថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មានជំងឺឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហើយយើងឃើញទៀតផងដែរនៅពេលដែលអ្នកសេលិនជីវាយគាត់សរសេរគាត់ថាបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយជាមួយនឹងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះតើបានគាត់ជាខ្លាយទៅជាបែបនេះដោយសារតែការអះអាងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ14នោះគឺដែលនិយាយថាក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវបានទៅជួបគាត់នៅសាលាប្រជុំហើយបាននិយាយថាឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំធ្វើបាបទៀត
0: ប
1: ាទនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងថាលោកបុរសម្នាក់នេះគឺគាត់មិនមែនឈឺពីកំណើតទេ
0: បាទ
1: ប្រហែលជាគាត់អាយុ14ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំអីគាត់បានធ្វើខុសអ្វីមួយទៅគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជាឈឺបែបនេះអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវអត់បានទៅចោទថាគាត់នឹងដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើអញ្ចេះដោយសារតែអ្នកឯងធ្វើលើប្រមាថបញ្ញត្តិព្រះនឹងទេបើមិនខ្លួនដល់អ្នកនេះព្រះអង្គអត់បានឲ្យបន្ទោសគាត់ព្រះអង្គអត់បានសួរណែនាំគាត់ចានទេគឺព្រះអង្គគាត់តែសួរថាតើអ្នកចង់ជាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងនៅពេលនោះបរិះនោះថាចូលយកខ្ញុំទៅដាក់ក្នុងទឹកស្រះនេះចុះបាទដើម្បីខ្ញុំបានជាប៉ុន្តែគាត់គិតថាម្នាក់ដែលចូលនៅមុខគាត់នេះគឺជាអ្នកណាទេ
0: បាទ
1: ទាល់តែគាត់បានដើររួចបានគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថានេះពិតជាព្រះមេស៊ីពិតមែនដែលជាព្រះដែលជួយសង្គ្រោះពួកគាត
0: ់បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់ដើរទៅគាត់កំពុងតែលីកតេលរបស់គាត់ពួកផារ៉ាស៊ីនៅក្នុងខ10ក៏បានមកជួបគាត់ហើយស្ដីឲ្យគាត់ថាដូចបងឯងដើរលីរបស់នឹងនៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធបែបហ្នឹងអញ្ចឹងលោកយូហានក៏ចំណាយពេល10ខបានបញ្ជាក់ប្រាប់យេសថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះនៅចំថ្ងៃសៅរ៍ហើយពួកសាសន៍ផារ៉ាស៊ីហើយពួកយូដាក៏ពុំតែស្អប់ព្រះយេស៊ូវរួចមកហើយតែកតុងជាមួយនឹងការធ្វើនៅអំពើល្អនៅថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារវាខុសនៅទំនៀមទម្លាប់របស់គេនៅក្នុងខ11គាត់បានឆ្លើយទៅកាន់ពួកផារ៉ាស៊ីថាលោកដែលបានជួយព្យាបាលខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាលីកតេលនេះឲ្យដើរទៅហើយពួកដែលសាយដាដែលនៅដែលមកសួរគាត់គេសួរថាតើអ្នកនោះគឺជាអ្នកណាគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងក៏បានបាត់ទៅមកគ្រារហូតដល់ដូចសាយគាត់លើកមកអញ្ចឹងខ14គាត់មានអារម្មណ៍អគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏យកដង្វាយមកថ្វាយនៅព្រះវិហារនៅសាលាប្រជុំហើយគាត់ក៏នៅក្នុងនឹងកំពុងតែអកំពុងតែអធិដ្ឋានអរព្រគុណដល់ព្រះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមកជួបគាត់ដូចយើងឃើញមិញថាចូលទៅចុះតែកុំធ្វើអំពើបាបទៀតហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ទៅប្រាប់ពួកសាយូដាថានេះព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលខ្ញុំដូច្នេះពួកសាយូដាខឹងខ្លាំងគេក៏ទៅរករឿងព្រះយេស៊ូវវិញហើយគេចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសតតងជាមួយនឹងការធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ហើយបើយើងតាមមើលអានកាពីគឺគេរោសម្រាប់ទ្រង់ទៀតពេលហ្នឹងគេរោសម្រាប់ទ្រង់ហើយខ្ញុំចង់សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថាតើហេតុអីបានគេចង់រោគរឿងសម្រាប់ទ្រង់យ៉ាងដូចនេះហើយគេខឹងមែនទេពេលហ្នឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយយាកពាក2 3ឃ្លាដែលធ្វើពួកគេខឹងខ្លាំងមែនទេគឺពួកគេថាពួកគេឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើការងារនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃជប់សម្រាកហើយព្រះយេស៊ូវបានហៅខ្លួនឯងថាជាព្រះដែលមកពីព្រះបិតាបាទហើយលើកខ្លួនថាខ្លួនព្រះអង្គស្មើនឹងព្រះបិតាបាទនេះហើយគឺធ្វើឲ្យពួកគេចង់រស់សម្រាប់ព្រះពួកគេថាព្រះយេស៊ូវប្រមាថដល់ព្រះ
0: យើងឃើញថាសាយូដាពួកផារ៉ាស៊ីគេមានចិត្តរឹងរូសគេចង់សម្លាប់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់ចង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើប្រពន្ធបិតារបស់ទ្រង់ទោះបីជានៅថ្ងៃណាក៏ដោយបើយោងតាមសភៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងគេបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺបានតែក្នុងករណីពិសេសទេតែពួកសាយដាអត់គិតថានេះជាករណីពិសេសទេយើងឃើញភាពអធមេតារបស់សាយដាជាមួយនឹង ភាពធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុខចិត្តទៅស្វែងរកបរិសុទ្ធម្នាក់នេះដែលគាត់មិនអាចទៅរកទ្រង់ដោយផ្ទាល់បានប៉ុន្តែបែរជាសាយូដាជារាជរបស់ទ្រង់ដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដែលពងតែរងចាំមេស៊ីបែរជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាដល់ការអស្ចារ្យមួយបែរជាគេខឹងគេស្អប់ហើយគេនឹងសឹងតែប្រមាថថែមទៅលើទៀតជាងការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីជួយដល់សាយូដាគឺយើងឃើញនៅក្នុងនេះថាទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះដោយចិត្តធម៌មេត្តារបស់ទ្រង់ចឹងសញ្ញាទី3នេះដែលបង្ហាញអំពីផ្លូវគឺបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចិត្តធម៌មេត្តាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកដែលគេអត់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្វែងរកអ្នកដែលគេស្អប់ហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលបាត់បង់ពីខ19ដល់30ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះទោះបីជាសាយូដាចង់ស្អប់ទ្រង់ហើយស្លាប់ចង់ស្លាប់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រង់មិនអាចលាក់កំបាំងថាទ្រង់មិនមែនជាព្រះជីវត្រានៃព្រះបានទេទ្រង់ក៏បង្ហាញថាទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះវិតារបស់ទ្រង់ហើយកិច្ចការនោះគឺត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ជានិច្ចនៅយើងឃើញការអាងនេះនៅក្នុងខ25ដល់3បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញអំពីលោកយូហានបាបទីសហើយនឹងការអះអាងរបស់គាត់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រារបស់ព្រះរួចទ្រង់លើកអំពីការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយជាចុងចប់ទ្រង់លើកអំពីបទព្រះគម្ពីរដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនជាចុងបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទៅកាន់អ្នកដែលចោទប្រកាន់ទ្រង់ថាអ្នកចោទប្រកាន់របស់ទ្រង់ជឿទៅលើលោកម៉ូសេជឿទៅលើបញ្ញត្តិរបស់កាក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ូសេបានទៅសេអំពីព្រះយេស៊ូវហេតុអីបានអ្នកចោទប្រកាន់ទ្រង់មិនជឿទៅលើទ្រង់ដែរដោយសារទ្រង់គឺជាចម្លើយទ្រង់គឺជាសញ្ញានៃការសំណេរទុកនឹងរបស់លោកម៉ូសេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាដោយអ្នកមិនជឿទៅលើខ្ញុំនោះលោកម៉ូសេក៏នឹងត្រូវចោទប្រកាន់អ្នកដែរនៅថ្ងៃចុងចប់អញ
1: ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺពួកគេមានចិត្តរឹងខ្លាំងមែនទែនអត់ទទួលយកព្រះយេស៊ូវទេហើយពួកគេក៏រៀនអំពីអ្វីដែលលោកម៉ូសេបានសរសេរទុកដែរប៉ុន្តែពួកគេយកចិត្តបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនឯង
0: បាទ
1: ហើយពួកផារីស៊ីគឺពួកគាត់ដឹងថាអ្វីដែលលោកម៉ូសេសរសេរគឺសុទ្ធតែជាពាក្យពិតហើយពួកគាត់ជឿថាបញ្ញត្តិរបស់លោកម៉ូសេហើយអ្វីដែលលោកម៉ូសេនិយាយនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ដែរពួកគាត់អត់គិតថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលជួយពួកគាត់ឲ្យមានជីវិតហើយនឹងសង្គ្រោះដល់ពួកគាត់ទេ
0: បាទដូច្នេះយើងឃើញថាមេរៀនដែលយើងបានសិក្សានៅសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺពន្យល់អំពីសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺជាគោលនៃការបានការអស្ចារ្យនៃការរួចពីទុក្ខនៃការជាបានរួចខ្លួនពីអំពើបាបដូច្នេះយើងឃើញបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿទៅលើអ្នកដែលមកជួយយើងទេនោះក៏យើងក៏មិនអាចបានរួចផុតពីការទុក្ខរបស់យើងដែរ
1: ហើយបើសិនជាយើងអត់មានជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវក៏យើងមិនអាចបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរបើដូចព្រះយេស៊ូវដែលប្រងទ្រង់និយាយក្នុងខឆងចាំគឺយើងទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីរខំស្វែងរកព្រះគម្ពីរដើម្បីអានឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះបើយើងអត់បានទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះទេក៏យើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែរអញ្ចឹងតើតើយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយស្វែងរកព្រះទៀតស្គាល់ព្រះទៀតទើបយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺមេរៀនរបស់យើងគឺសញ្ញាហើយនឹងការអស្ចារ្យដែលបង្ហាញផ្លូវនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះវិត្រារបស់ព្រះ
0: បាទ
1: តើតើយើងមានសេចក្តីជំនឿទើបយើងអាចស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងបន្តសិក្សាវានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពីបត្រានឹងព្រះញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គុណនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកពុតអីប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គូលទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាហើយនឹងអំពីព្រះទូអបអង្គហើយដើម្បីឲ្យកូនអរគ្នាបានយល់អំពីព្រះអង្គ ថាតើព្រះអង្គជាអ្នកណាព្រះអង្គហើយគន់សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពរសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅតាមគេអធិដ្ឋានរៀងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានមានសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមមួនហើយមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណ
2: សូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាកសេចក្តីបង្គប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលឺសម្រែករបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរាល់គ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអោយរាអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯងបានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងកាលដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងលឺបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាទមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅហ្វាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញតោងដោយខ្វះខាតដំរិះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរិះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រាជអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារលគ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសងក៏នឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់គេផង
1: ខ្ញុំបាទទឹកពីអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
0: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់ School របស់យើងគឺនៅត្រីមាសថ្មីគឺក្នុងត្រីមាសនេះគឺមានចំណងជើងថានិមិត្តរូបនិងទីសម្គាល់នៃបាត់ទុំនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីដើម្បីយើងរៀនទៅទាំងអស់គ្នាសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
0: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីនាំ និតចិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេអាចសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់អំពីបទតំណាញបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើអស់ទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយសូមឲ្យថ្មីមាត់របស់កូនទាំងពីរឲ្យត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ24អែអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយុបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាន
1: ៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីនេះគឺមេរៀនទី1ដែលនៅក្នុងគីមានចំណងជើងថាគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងបទទំនាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅលើពិភពលោកនេះគឺគេមិនបានស្គាល់នៅអត្តន័យនៃបទទំនាយនោះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺគេគិតថាព្រះគម្ពីរគឺជាគ្រាន់តែជារឿងសម្រាប់អប់រំដល់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើការងារបានល្អប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេថាបទទំនាយការរៀនសិក្សាពីបទទំនាយគឺធ្វើឲ្យយើងជួបបញ្ហាច្រើនដោយយើងដោះស្រាយអត់បានអំពីបទទំនាយហ្នឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏គេអានព្រះគម្ពីរហើយក៏យកព្រះគម្ពីរហ្នឹងគឺថាព្រះគម្ពីរគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ហើយបទទំនាយនៃគ្រាចុងក្រោយនេះគឺពិបាកនឹងយល់មែនទែនតកតងនឹងបទទំនាយបាទអញ្ចឹងហើយថាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះថាតើយើងគួរតែរៀនព្រះគម្ពីរដោយរបៀបណាបាទដើម្បីកុំឲ្យយើងយល់ដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលគេយល់ឃើញ
0: ព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដែលលោកយ៉ូហានបានសរសេរថាកាលពីដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរគឺជាពាក្យសម្ដីឬក៏ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សលោកហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកបើកសម្ដែងអំពីព្រះវរបិតាដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញហើយស្គាល់ពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញដោយហេតុថាព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់យើងយើងដឹងថាព្រះវរបិតាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ព្រះវរបិតាបានដាក់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងដៃរបស់យើងដើម្បីយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏បង្ហាញអំពីអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏បង្ហាញអំពីរបៀបដែលទ្រង់ធ្វើការហើយរបៀបដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
1: ហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គហើយកូនរបស់ព្រះអង្គបានសិក្សាហើយនឹងអាននៅព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេបានមានជីវិតខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យអាហារខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់គេបានរស់កុំឲ្យពួកគេបានចាញ់ដបួងដល់អរិយសត្វទាំងនោះផងដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាននៅព្រះបន្ទូលយើងអាចយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺតាមរយៈអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងអាចនឹងយល់អំពីការងារដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដូចនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺគេបាននិយាយថាមនុស្សកាលពីសម័យមុនគឺពួកគេបានយល់អំពីបទទំនាយច្រើនមែនទែនបាទគេបានយល់អំពីអនាគតនៅពេលមនុស្សរបស់ព្រះថាតើរបស់ព្រះនឹងត្រូវជួបយ៉ាងណាគឺពួកគាត់យល់ច្រើនមែនទែនពីបទទំនាយនេះហើយបន្ទាប់មកគឺមានមនុស្សជាច្រើនគ្រីស្ទៀនថ្មីថ្មីគឺអត់បានសិក្សានឹងព្រះគម្ពីរឲ្យយល់ទេដោយសារពួកគាត់អត់ខំអានព្រះគម្ពីរហើយពួកគាត់គិតថាព្រះគម្ពីរគឺពេលដែលយើងរៀនពីបទទំនាយដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងពិបាកនឹងយល់មែនទែនប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីបទទំនាយដែលបានព្រះអង្គបានទាយទុកហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយនឹងស្វែងយល់អំពីបទទំនាយនោះដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីថ្ងៃអនាគតដែលថាព្រះទ្រង់នឹងត្រូវយើងមកវិញជាលើកទី2នេះផងដែរ
0: នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ឧទាហរណ៍ថាយើងទៅប្រទេសផ្សេងហើយយើងជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់ភាសារបស់គេតើវាពិបាកប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងត្រូវការឆ្នាំនេះជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងនិយាយដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគេយល់ថាយើងត្រូវការឆ្នាំនេះយើងឃើញថាបញ្ហារបស់ព្រះ សម្រាប់យើងគឺធំធេងជាងនេះទៅទៀតដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំព ুক 55ខ9ដែលចែងថាត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់ឯងក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងដែរដូច្នេះហើយយើងមិនអាចយល់អំពីព្រះបានអស់នោះឡើយព្រះទ្រង់គឺឋិតថេរនៅអកលគំនិតរបស់ទ្រង់គឺធំធេងជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល់ទៅទៀតចឹងយើងមិនអាចយល់បានគ្រប់ទាំងអស់អំពីព្រះបានឡើយយើងសឹងតែមិនយល់អំពីការបង្កបង្កើតដែលព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតនៅលើលោកីយ៍នេះផងផែនដីយើងទាំងមូលយើងមិនទាន់យល់អស់ផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវឹកហាត់ហើយនឹងរៀនសិក្សារាប់ឆ្នាំក៏គេនៅតែស្វែងឃើញរកឃើញរបស់ថ្មីថ្មីដែលព្រះបានបង្កើតទាំងអស់ចឹងអ្វីៗរបស់ព្រះគឺធំធេងទៅជាងអ្វីដែលយើងអាចគិតដល់ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្វែងរកទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងបានផ្លាស់ប្រែទៅដូចអតិចរិតរបស់ទ្រង់ផងដែរ
1: នៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីបទទំនាយគឺយើងឃើញថាមានគោលបំណងមួយដែលនិយាយអំពីបទទំនាយនោះគឺថាគឺបទទំនាយនឹងបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផែនការនៃការប្រោះលោះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រោះលោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថានៅក្នុងចុងបញ្ចប់គឺព្រះគម្ពីរគឺបានឲ្យយើងឃើញថាអំពីបទទំនាយនោះគឺត្រូវតែបាទនាំយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសន្យានៃការប្រោះលោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញព្រះអង្គនឹងទ្រង់ថ្វាយដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅបទទំនាយគឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញទាំងរឿងទាំងអស់នឹងឯងគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាបទទំនាយគឺថាគោលបំណងនៃការសិក្សាបទទំនាយគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការប្រោះលោះអំពីសេចក្តីប្រោះលោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងរៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
0: ដូច្នេះហើយបទទំនាយគឺជាកន្លឹះមួយដើម្បីឲ្យយើងដឹងអំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងប៉ុន្តែមានគ្រូគង្វាលហើយសាសនាគ្រីស្ទខ្លះដែលគេបង្រៀនថាយើងមិនអាចយល់អំពីបទទំនាយបានឡើយខយោងរបស់គេដែលគេលើកមកគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ4តែព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលមកកាន់ដានីយ៉ែលថាចូលបិទនៅពាក្យដែលយើងឃើញនៅក្នុងសភៅនេះហើយយកត្រាមកបិទទៀតអញ្ចឹងតើទេវតាដែលនិយាយទៅកាន់ដានីយ៉ែលតើទេវតានោះចង់និយាយអំពីអ្វីតើទេវតាចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺយើងមិនអាចយល់បានមែនឬយើងឃើញថាហេតុផលចំណុចសំខាន់ជាងគេដំបូងគឺថាសៀវភៅនៅក្នុងខយោងនេះគឺមិនមែននិយាយអំពីព្រះគម្ពីរទាំងមូលទេតើយើងនិយាយពីដើមអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងដែលទេវតាបានប្រាប់ដានីយ៉ែលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺទេវតាប្រាប់ថាចូលបិទសៀវភៅនេះរហូតដល់ពេលវេលានៃទីបញ្ចប់ហើយពេលនោះនឹងមានការស្វែងយល់អំពីបទទំនាយមានចំណេះនឹងកាន់តែកាន់ឡើងហើយមនុស្សនឹងអាចយល់អំពីសៀវភៅរបស់ដានីយ៉ែលនេះយើងឃើញថាសៀវភៅដានីយ៉ែលគឺបានបិទត្រាដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកអណាយយល់រហូតទៅដល់ពេលវេលាដើម្បីយល់វាយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរយើងឃើញទេវតាបាននិយាយទៅកាន់លោកយូហានឲ្យដូចស្រដៀងគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែទេវតានិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក22ខ10ទៅកាន់លោកយូហានថាកុំបិទសៀវភៅនេះកុំដាក់ត្រាលើសៀវភៅនេះកុំឲ្យគេយល់ចូលបើកចំហឲ្យមនុស្សអាចអានហើយយល់អំពីសិភៅវិវរណៈអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងអានហើយសិក្សាអំពីសិភៅវិវរណៈគឺយើងត្រូវយល់គឺយូហានចង់ឲ្យយើងយល់អំពីគម្ពីរវិវរណៈហើយគម្ពីរវិវរណៈបានបើកសំដែងឲ្យយើងកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលវិញយើងឃើញថាតំណាងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលក៏យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈដែរហើយព្រះគម្ពីរវិវរណៈក៏បញ្យល់បានកាន់តែល្អហើយកាន់តែក្បោះក្បាយអំពីអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅក្នុងទំនាយនៃព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់កន្លឹះនៅទូទាំងព្រះគម្ពីរដើម្បីបញ្យល់យើងអំពីទំនាយយើងមិនអាចគ្រាន់តែអានបទទំនាយហើយចំណុចមួយឬពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយល់បានឡើយគឺយើងត្រូវតែយល់គ្រប់កន្លឹះគ្រប់ចំណុចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដ ើម្បីឲ្យយល់អំពីបទទំនាយបាននៅពេលនេះការសិក្សារបស់យើងគឺត្រូវសិក្សាពីដើមព្រះគម្ពីររហូតមកដល់ចំចំចប់នៃព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីព្រះគម្ពីរគឺដោយវីរបុរសដែលបានផុតហួសទៅហើយដែលនៅចុងឆ្នាំ1260ឆ្នាំនៃទំនាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលគឺមានការវឹកហាត់វឹកវើនខ្លួនដើម្បីសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយសិក្សាឲ្យយល់ដឹងអំពីបទទំនាយនៅក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ William Miller ដែលជាអ្នកដែលបានសិក្សាព្រះគម្ពីរពីដើមដល់ចប់ដើម្បីស្វែងយល់ពីបទទំនាយហើយគាត់បានឃើញថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយកើតឡើងនៅខ្ទង់ឆ្នាំ1843ដែលយើងឃើញបានបើកបង្ហាញនៅចលនាដ៏ធំនៃការរំចាំព្រះយាងមកវិញដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1844ដែលនាំមកនៅការយល់ដឹងអំពីព្រះគម្ពីរកាន់តែខ្លាំងមានការបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលព្រះអត់បានយាងមកក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះបាននាំមកនៅព្រះវិហារសំរាងមួយដែលឈ្មោះរបស់ព្រះវិហារនោះគឺព្រះវិហារ Seventh Day Adventist
1: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺសំខាន់មែនទែនមិនមែនគ្រាន់តែយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរដូចជាយើងអានព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ហើយចប់នោះទេយើងស្គាល់ពីព្រះគម្ពីរទាំងអស់នោះទេបាទអញ្ចឹងការអានព្រះគម្ពីរការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញថាដូចជាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាលេងហ្គេមដាក់រូបចឹងអារៀបរូបដើម្បីចេញជារូបផ្ទាំងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចយកកិនយករូបដុំរូបមួយហ្នឹងកិនឃើញយកមួយហើយមកធ្វើឃើញទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងទាំងគ្នាទោះតែរៀបម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅបានយើងឃើញធំដំបូងគឺយើងអាចនឹងរៀបទៅយើងអាចឃើញជារូបមួនអីចឹងទៅបាទឃើញរូបមួនរៀបបានមកដុំបន្តិចឃើញរូបមួនបាទបន្តទៀតឃើញរូបសេះបាទបន្តទៀតមកឃើញរូបមនុស្សឈរនៅបាទរូបមនុស្សឈរកັບបលែឬក៏កំពុងបេះបលែបែបអីចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបវារហូតទោះតែយើងរៀបបានពេញជាលក្ខណៈហើយយើងឃើញរូបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមានកសិករមានមួនមានសេះមានអីមានផ្ទះមានអីនៅក្នុងនឹងតែមួយតែម្ដងដូច្នេះហើយយើងគួរតែសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺចាប់ដើមពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់តែយើងឃើញរូបភាពដ៏ធំមួយនៃព្រះគម្ពីរ
0: មនុស្សភាគច្រើនសិក្សាពីបទទំនាយដូចយើងឃើញពីដើមឡើយចឹងថាសិក្សាម្ដងតនេះតិចម្ដងតនោះតិចហើយគេគិតថាគេយល់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលបានសរសេរសិភៅជាច្រើនកែប្រែនៅការសរសេររបស់គេកែប្រែនៅការយល់ដឹងរបស់គេរៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារគេមិនយល់នៃគោលហើយនៃទាំងមូលនៃបទទំនាយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការសិក្សាបទទំនាយរបស់ព្រះគឺត្រូវតែសិក្សារបៀបដូចយើងអានព្រះគម្ពីរដូចសាយក៏និយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺសិក្សាពីដើមរហូតដល់ចប់យើងឃើញថាគោលបំណងហើយនឹងកន្លឹះរបស់ទំនាយយើងឃើញនៅក្នុងគ្រប់ចំណុចនៃព្រះគម្ពីរដូចខ្ញុំលោកអានលើកពីលើកមុនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយមេរៀនរបស់យើងបានលើកអំពីឧទាហរណ៍នៃទំនាយគឺយើងឃើញការសិក្សាពីតំណាងនៅក្នុងបទទំនាយដែលតំណាងខ្លះគឺមើលទៅដូចជាអ្វីៗដែលយើងឃើញនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាតំណាងនៃខ្លាឃ្មុំគឺជាតំណាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយអ្នកខ្លះដែលគាត់សិក្សាពីបទទំនាយគាត់ថាអូតំណាងខ្លាឃ្មុំនេះដែលជាប្រទេសរុស្ស៊ីចឹងមានន័យថាខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងគម្ពីរគឺនិយាយពីរុស្ស៊ីទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់យល់អំពីបទទំនាយហើយនឹងតំណាងនៃបទទំនាយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលសិក្សាអំពីបទទំនាយហើយសិក្សាពីតំណាងនៃបទទំនាយយើងត្រូវតែយល់អំពីគ្រប់ចំណុចគ្រប់ទិសដៅហើយនឹងគ្រប់ឲ្យមេរៀនដែលបទទំនាយនឹងចង់បង្រៀនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីតំណាងយើងត្រូវតែមើលថាតើព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់ដូចម្តេចខ្លះអំពីតំណាងនៃបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដោយការប្រើប្រាស់គោលការណ៍មួយដែលបង្រៀនថាខព្រះគម្ពីរគឺត្រូវតែយកខព្រះគម្ពីរមួយទៀតយកមកបញ្យល់នោះយើងអាចយល់ឃើញថាតំណាងខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺដូចជាដាវដាវតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងឃើញថាស្នែងតំណាងឲ្យអំណាចឬក៏អាណាចក្រហើយស្ត្រីតំណាងឲ្យព្រះវិហារយើងឃើញតំណាងទាំងនេះគឺបង្ហាញច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយក៏មានខយងជាច្រើនដើម្បីពន្យល់យើងថាតំណាងនេះពិតជាអ្វីដែលយើងបានយល់ពិតមែន
1: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងអ្នកគ្នាឃើញអំពីគន្លឹះហើយនឹង គោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសិក្សានៅបទទំនេររបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីយើងអាចនឹងឃើញអំពីផែនការនៃការប្រលួតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងសង្គ្រោះយើងនៅថ្ងៃណាមួយគឺនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យើងមកវិញជាលើកទី2នោះឯងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរៀបរបស់ព្រះអង្គយល់អំពីបទទំនេរហើយព្រះក៏ចង់ឲ្យរៀបរបស់ព្រះអង្គចេះនៅរបៀបនៃការសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងអានព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងសូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវេដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅកោឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសពលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះឲ្យបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវអំណាចហើយនិងផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទូបង្គំមានប្រាជ្ញាហើយនិងយល់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាបទទំនាយផងដែរដើម្បីកុំឲ្យកូនអរគ្នាបានយល់ខុសដូចគ្រូគ្រូឬក៏ដូចអ្នកផ្សេងដែលគេបាននិយាយទៅផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជាមាត់ទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
3: អរគុណព្រះយើងមានឱកាសធ្វើបង្គំព្រះជាមួយគ្នាទៀតជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះនឹងអរគុណព្រះដែរពីព្រោះវិក្តាបន្តែពីនៅតែរួពេលខ្ញុំទៅប្រទេសអាមេរិកទៅថ្វាយបង្គំនៅរដ្ឋអាឡាស្កាវាត្រជាក់ខ្លាំងដល់15 degree អានឹងសត្វព្រិលគ្រប់កន្លែងអានឹងបើវាអត់ក្តៅពិបាកថ្វាយបង្គំរួចតែញ័រខ្លួនអានឹងនៅទីនេះក្តៅអត់សូវប្របាទយើងត្បាច់ញឿអត់ញឿខ្លួនតែអរគុណព្រះយើងអាចធ្វើបង្គំជាមួយគ្នានឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងយើងមានសេរីភាពសម្រាប់ចូលរួមធ្វើបង្គំត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីរូបភាពក្នុងគំនិតរបស់យើងរូបភាពព្រះពេលយើងគិតអំពីព្រះតើយើងឃើញអ្វីខ្លះក្នុងគំនិតយើងខ្ញុំគិតប្រហែលជាយើងគិតទៀតពេកអំពីព្រះអំឡុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងអានព្រះបន្ទូលខ្លាំងគេឃើញព្រះឬគេឮព្រះនឹងឃើញគំនិតរបស់អ្នកឃើញនឹងលឺនឹងឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគំនិតរបស់យើងតែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានអំណរក្នុងចិត្តពីព្រោះទ្រង់អញ្ជើញយើងទាំងអស់គ្នាមកចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅសម្ពួរនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់យើងខ្ញុំដឹងការថ្វាយបង្គំរបស់យើងមុនគ្រប់លក្ខទេនឹងយើងអរប្រគុណព្រះដែលទ្រង់អត់ធ្មត់ជាមួយយើងនៅពេលថ្ងៃនេះនឹងយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះជួយបោកភ្នែករបស់យើងនឹងឲ្យយើងខ្ញុំឃើញទ្រង់ច្បាស់ជាងទូបង្គំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបើកទៅលោកុបាទជំពូក3លោកបាទជំពូក3ខ្ញុំប្រាប់ព្រឹកកំពីក្នុងទូរស័ព្ទពីព្រោះវាស្រួលកាន់ស្រួលរត់ So look about ជំពូក3នឹងយើងអានខ8ដល់ខ11ពីព្រោះនៅទីនេះយើងឃើញអាដាមនិងអេវ៉ាគេត្រូវជួបព្រះអានិមនលេខទី1សម្រាប់គេគេធ្លាប់ជួបព្រះហើយហើយដោយខ្ញុំដឹងពីព្រោះគេស្គាល់សំឡេងរបស់ព្រះប៉ុន្តែលេខនេះវាប្លែកពីមុនសូមអានជាមួយខ្ញុំលោកបាទជំពូក3ខ8រួចមកបានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាជាដ៏ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះ ដែលត្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះត្រង់ហៅរកអាដាមដោយបន្ទូលថាអឯងនៅណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូបង្គំបាននៅលើសំឡេងត្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនតតែនោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះត្រង់មានបន្ទូលសូថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនតតែដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលឯងហាមមនុស្សឲ្យស៊ីឬអីនៅទីនេះយើងឃើញអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះមកពីគេនៅខ្លួនទៅតែគេអស្រាលពីមុនគេអត់ខ្លាចទេពីមុនយើងយល់ថាគេមានរោគពន្លឺគេមិនគិតគេអស្រាលទេប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារគេមានបាបគេបានបាត់បង់រោគពន្លឺបានគេនៅអស្រាលនឹងគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះគេធ្លាប់ឃើញព្រះគេដឹងព្រះទៅបរិសុទ្ធនឹងពេលគេដឹងគេបាត់បង់ពីបរិសុទ្ធគេអត់ហ៊ានទៅចំពោះមុខព្រះបើយើងគិតអំពីយើងប្រហែលជាមនុស្សច្រើនអត់មកព្រះវិហារពីព្រោះគេដឹងគេមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេអត់សម្រេចខៃប្រាយគេសប្បាយនៅលោកីយើងវិញយើងមកទីនេះនៅព្រឹកនេះតែមុនយើងមកឬពេលយើងមកដល់តើយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះលៀងបាបរបស់យើងឬទេនៅក្នុងខ21យើងឃើញព្រះបានបន្ទូលថានោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បាត់បាំងខាយអានេះទៅតាមជាមួយសម្លៀកបំពាក់របស់យើងយើងឃើញព្រះធ្វើឲ្យគេសម្រាប់បាត់បាំងខាយពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះតើយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីកាយរបស់យើងឬអត់ខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចូលចិត្តតកតែងខ្លួនមុនគេមកចំពោះមុខព្រះអានោះល្អឬមិនល្អល្អឬមិនល្អយើងចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញឬយើងចង់លាក់អ្វីក៏មិនឲ្យគេឃើញអានោះឧទាហរណ៍យើងខ្មៅមកយើងអត់បានដេកលួចគ្រប់ស្អីយើងប៉ាត់ color ក៏មិនឲ្យមើលឃើញខ្មៅយើងចង់បង្ហាញឬលាក់ចង់លាក់ក៏មិនឲ្យគេឃើញបើយើងត្រូវការដាក់វិលយន្ត្រកាដាក់គ្រឿងអលង្ការផ្សេងដាក់ពណ៌ក្នុងសត By the way, តើយើងចង់និយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះដោយសារអ្វីយើងធ្វើយើងខ្លាចអ្វីខ្លាចឬយើងចង់អួតខ្លាចខ្ញុំឃើញម្នាក់ថាអួតតើយើងហ៊ានមកចំពោះមុខព្រះនឹងអួតអួតអំពីអីយើងជាអ្នកមានបាបយើងមានរឿងអីយើងអាយអួតមានតែយើងអាយអួតអំពីព្រះអត់ធ្មត់ជាមួយយើងបើយើងគិតអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងតើយើងហ៊ានប្រើសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាសម្លៀកបំពាក់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃពេលយើងមកចំពោះមុខព្រះបងប្អូនធ្លាប់ឮរឿងរបស់ខ្ញុំពេលគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅឡើងលើឆាកជាមួយស្ដេចអូយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំអត់ចាប់រងខ្ញុំស្លៀកខោអាវធម្មតាស្បែកជើងដូចខ្ញុំស្លៀករាល់ថ្ងៃពេលរាល់ថ្ងៃអរគុណពេលរាល់ថ្ងៃនឹងពេលខ្ញុំមកដល់នឹងខ្ញុំឃើញមនុស្សឡើងឆាតគេសត្វតាមានអោស្អាតមានខ្សែកក្បាត់កប្រើស្បែកជើងគ្រប់ខ្មៅស្អាតនឹងខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនគេខ្ញុំអត់ហ៊ានឡើងទេខ្ញុំនៅជាមួយប្រជាជនពីខ្លះយើងត្រឡប់ពីយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះដែរយើងអត់បានស្លៀកពាក់ខោអាវដ៏ល្អធម្មតាយើងអត់គិតអំពីអ្វីនៅក្នុងអាវយើងដែរធ្លាប់ឃើញមនុស្សមកព្រះវិហារមាន camel ឬមានបោះមានអំពីស្រាបៀឬមានរូបភាពរបស់អ្នកល្បីតើនេះត្រូវពេលយើងមកចំពោះមកព្រះឬបើយើងស្លៀកដូចនោះតើយើងទៅរកពូនដូចអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាសំតមើលក្នុងនិកបមណាងជំពូក19និកបមណាងជំពូក19

នឹងយើងអានខ16ដល់18លេដោព្រឹកឡើងថ្ងៃទី3នោះក៏មានលូសូវបកោមានផ្លេកបន្តោនិងពពកយ៉ាងក្រាស់នៅលើភ្នំព្រមទាំងលូសូវផ្លុំស្នែងយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងរួចបណ្ដាជនទាំងឡាយដែលនៅក្នុងទីដំឡើងត្រសាលក៏ញ័ររន្ទឹកទាំងអស់គ្នានោះម៉ូសេលោកនោមគេជិងពីទីដំឡើងក្រសាលទៅជួបនឹងព្រះគេឈើទំរៀបគ្នានៅទីជើងភ្នំអៃភ្នំស្នាក់សៃណៃក៏ហើយផ្សែងឡើងពេញទាំងអស់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងចុះមកលើភ្នំក្នុងភ្លើងផ្សែងនោះហើយឡើងដូចជាផ្សែងនៃកកភ្លើងពួកភ្នំទាំងមូលក៏ក្រើករំពើកយ៉ាងខ្លាំងអេពួកអ៊ីស្រាអែលគេទៅជួបព្រះព្រះហៅគេគេជួបនៅភ្នំស៊ីណាយមុនព្រះបានប្រាប់ម៉ូសេប្រាប់គេហើយកុំឡើងភ្នំគេឯកនៅបាតភ្នំនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេធ្វើរបងហើយជាធ្វើរបងពីបន្លាជុំវិញភ្នំសម្រាប់ឲ្យប្រជាជននិងសាដែរឃើញកុំទៅហួរនោះនឹងពេលព្រះចុះមកមានភ្លើងដេរំជួយបើយើងឃើញយើងមានអរញ៉ាមេកអានេះភ្លើងដូចភ្នំភ្លើងអាចខ្លាចវាផ្ទុះយើងស្លាប់ពេលដេរំជួយបបាឆើនឹងយើងលឺសំឡេងដ៏ខ្លាំងពេលយើងមកដល់ចម្ពោះ20នឹងខ18-19យើងឃើញអារម្មណ៍របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលលោកនិកកបណ្ដាញចម្ពោះ20ខ18-19កាលបណ្ដាជនទាំងអស់គ្នាបានឮកូឡុននិងសើផ្លុំស្នែងហើយឃើញផ្លេកបន្ទូលនិងភ្នំហើយផ្សែងឡើងដូច្នេះនោះស្លាប់តែគេញ័ររន្ទឹកហើយក៏ធួយទៅឈើនៅទីឆ្ងាយវិញគេនិយាយនឹងម៉ូសេថាសូមលោកមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំរកគ្នាតែខ្លួនលោកបានហើយយើងខ្ញុំនឹងស្ដាប់លោកសូមកុំឲ្យព្រះមានបន្ទូលនឹងយើងខ្ញុំឡើយក្រែងយើងខ្ញុំត្រូវស្លាប់តែយើងគិតសំឡេងរបស់ព្រះគឺជាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮសំឡេងឲ្យអ្នកញ័រខ្លួនអត់ហើយឮក្របបែកផ្ទុះសម្រាប់អ្នកចាស់ចាស់បើផ្ទុះចិត្តយើងឮខ្លាំងយើងញ័រខ្លួនប៉ុន្តែមិនសូវញ័រឲ្យសារសំឡេងដោយសារយើងខ្លាចយើងស្លាប់តែពួកអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយជាមួយម៉ូសេនឹងថាក៏មកឲ្យព្រះនិយាយទៀតជាមួយយើងឲ្យព្រះនិយាយជាមួយលោកនឹងលោកមកនិយាយជាមួយយើងរូបភាពយើងមានក្នុងគណិតរបស់យើងសម្រាប់ព្រះប្រហែលជាទៀបទូតពេកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះបន្ទូលគេលឺព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ខ្លាចទេខ្ញុំសពតើគេខ្លាចមែនទេ
ប៉ុន្តែយើងឮព្រះបន្ទូលយើងអត់ខ្លាចទេអានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរប៉ុន្តែមកពីយើងឮមនុស្សអានឬយើងអានខ្លួនឯងយើងអត់ឮព្រះបន្ទូលយើងអត់ខ្លាចពីបើនេះដូចជាធម្មតាពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអំពី10ប្រការរបស់ទ្រង់នឹងគេញើខ្លួនប៉ុន្តែពេលយើងអានតែយើងញើខ្លួនអត់ធម្មតាវាស្រួលអានព្រះគម្ពីរដូចវាជាសៀវភៅធម្មតាប៉ុន្តែសៀវភៅនេះមិនធម្មតាទេអានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងបើយើងឮដោយពួកអ៊ីស្រាអែលឮប្រហែលជាយើងមិនគិតថាសៀវភៅនេះតែធម្មតាពេលយើងអានយើងបានឃើញយើងបានឮព្រះយើងបានចាប់អារម្មណ៍នឹងចង់ស្ដាប់ប្រកបពីព្រោះព្រះបន្ទូលអេសាអែលជំពូក 6

sđap Daniel chompuk dop kho pram nu khnyom ban ngep phneik meul teu khoeng mien manu mne sliek phe dai sompot to te ai hai trovat chongke dai mie sot pi srok epa rup kai robos ne nu meul teu doek chea bong peril how i mook mean piek doek chea pleik bantou ai phneik ko doek chea chonloh da che dai nang cheung doek chea lang hang kat yang phlu how i so som leng robos ne nu doek chea so nei chumnom chumnom manu yang thom Kukanyom Daniel, Thai Aang Dail Kung Ka Jet Sedang No, Put Net Dail No Jimui Nung Kanyom, Ant Ban Kung Tay, Thai Ge Kat Mien Sekaday Pai Nyo Jiklang, Hai Ko Rot Tho Poon Kluon. Do Chane Kanyom Tro Chal Aoi No Thai Aang, Kanyom Ko Kung Ka Jet Sedang Yang Thom No, Hai ban sa le vei tae tuk muk khnyom ko plah prai tae chea sleik slang hai khnyom at mien kamlang no solai pon tae khnyom lu som leng nei pie robos ne nuh ban ka khnyom ban lu som leng nei pie nuh ruik hai no khnyom ko lung na ti tới miên mục bọc cho đầu đầy Daniel khương prayer net nơi chúng mày Daniel kê ọt khương kê ọt lư bọn tay ta vọt tầm miên rồi bỏ prayer ai kê pay đồ kê rọt phùn Daniel phiêu cột khương cột sleek slang Got Occam Lung Hai. They feel got Lu, got some lob. Mook to let the day. And in Manu, squall prayer. The lob, me and Sabin, the prayer. When they feel got Kung, some lob, they are pay. ព្រះអត់ឲ្យយើងធ្វើរូបចម្លាក់សម្រាប់បង្ហាញអំពីរូបរបស់ព្រះពីព្រោះរូបចម្លាក់មិនឲ្យយើងស្គាល់ព្រះទេព្រោះយើងទៅវត្តបរានយើងឃើញរូបចម្លាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ធំហើយយើងអត់ភ័យទេយើងដឹងរូបចម្លាក់នោះធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅថៃធ្វើពីមាសតើអត់មានរំភៃពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកធ្វើបើយើងដាក់រូបចម្លាក់របស់ព្រះនៅមុខយើងអត់មានអារម្មណ៍ត្រឹមត្រូវអំពីព្រះយើងមានរបៀបអំពីព្រះយេស៊ូវលៀងជើងនេះពេលព្រះចោះមកជាមនុស្សទៅយើងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងដែលបើព្រះចោះមកមានពេញសេរីល្អរបស់ទ្រង់ឥឡូវនេះបាយើងស្លប់ទាំងអស់គ្នាដោយ Daniel ដេកមុខនៅលើក្រោយជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជឺជ

0: Viva or not, chung puk moi. Ko da pi do da pum bai. Lek ni, Johan, chin ek kheung prea. Johan, tlop kheung prea, yisu peo trung nou dut pain day yeung chi manu. Nang madong pre Johan khoeng pre su pe trong mien sere lo robot trong na le phnom pandai sere lo kot khoeng pa ha ji pre ot ai plu kla ping bi pru lek ni pe Johan khoeng kot pay maintain. We were not jump moi ko da pi khnyom ko bai khluon te mel samleng da mien pantul mak khnyom nu le bai khluon te hai no ko khoeng jeung chungkieng mie 7 no trong kandal jeung chungkieng teng 7 nu khoeng mien moi ong do chi kon manu trong prea pa veng do prebat hai mien kasai mien rut trong pre ora pre serasa nang pre kesa trong so doi chia rong chiem dao so ku doi hemea pre nei trong pre nei tro trong doi chia onda phleung pre ban prayer bata samik batia prayer batia trong doi chia long hang leung leung dao plu plek plek doi chia dot knong kok pleung prayer seras prayer so sieng trong doi chia so nei tuk chran noi prayer ho sadam trong kan kai pompel ko mien dao muk pi do muk mut ching pi pre ah trong mak hai pre pe trong doi chia thai plu peng om nai ka khnyom khoeng trong no khnyom dul te tiep pre bat trong doi chia slap tai trong da pre ha sadam le khnyom dai bontul tha kom khlat away lai ang chia dam hai chia chong chia prea do rua no ang ban slap tai mul ang rua no okal chia nik riêng rob ta tai ving ang ko mien kon sao nei sekadei slap nang satan kumpulung manu slap tai Johan khun got some lop tuk nek slap hai. One day, Johan ban yul ta prea men chong thua bap ra bok kot, ta kot. Prea prap kot gom klat. Kinyom chi alpha, chi chong. Kinyom, mien kon sao. Satan kum pralang. Prea chong ao yung, ru chi mui trong. Còn ta dương miên bà nhà ha. Dương miên bạc. Nên nà miên bạc mình ảnh nợ chung mùi prê thầy. Sao mơ vi vỡ nạt chung bụt bụng bèo. Nâng khô đọc mùi. Rui ot teng tevada dao chou no chum wing balang prea prum teng puat chah tum nang tua mien jivet teng buon got tum lek kluon krap jaw no chum pua balang twai bung kum to prea. Ani di ye on bi net no tan so no chum wing balang prea gi borosot teng ah. ប៉ុន្តែពេលគេនៅចំពោះមុខព្រះគេទម្លាក់ខ្លួនមុខបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្វាយបង្គំតែយើងចូលក្នុងព្រះវិហារគឺធម្មតាយើងមកទីនេះពីព្រោះយើងថាវត្តមានរបស់ព្រះនៅទីនេះតែយើងនិយាយជាមួយគ្នាលេងលេងដោយធម្មតាហើយ the way ពីព្រោះយើងអត់តន់ស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងអត់តន់យល់អំពីព្រះចេស្តានិងសេរីល្អរបស់ព្រះយើងអត់តន់យល់ថាព្រះបរិសុទ្ធមិនតែបរិសុទ្ធម្ដងទេបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ6មានរូបភាពមួយអំពីថ្ងៃចុងក្រោយពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញយើងដើរត្រង់មកក្នុងសិរីល្អរបស់ទ្រង់សិរីល្អរបស់ឋានសួគ៌និងសិរីល្អរបស់ព្រះបិតាណឹងនៅថ្ងៃនោះយើងត្រូវស្ដាប់ពួកទូជរិតនៅក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ6ខ15យើងឮអ្វីគេបាននិយាយវិវរណៈចម្ពោះ6ខ15អស់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេតបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប្រមាណតែពួននៅក្នុងអង្គហើយក្នុងប្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសូមធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងយើងពីព្រះពេកព្រះអង្គដែលខ្វងលើបល្ល័ង្កនិងពីសេចក្តីក្រោរបស់កូនជាមចេញត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រៅរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈើនៅបានបើកំណត់របស់យើងអំពីព្រះខុសនៅថ្ងៃព្រះយើងមកវិញយើងនិយាយដូចគេមកពីយើងឲ្យព្រះទៀតក្នុងកំណត់របស់យើងប៉ុន្តែអគុណព្រះនៅចម្ពោះ7វិញមានដំណឹងល្អនៅខ14ដល់16វិវរណៈចម្ពោះ7ខ14ដល់16ខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅថាលោកម្ចាស់អើយលោកជ្រាបហើយរួចអ្នកនោះនិយាយមកខ្ញុំថាអ្នកទាំងនោះជាពួកអ្នកដែលបានចេញពីក្រៅវេទនាយ៉ាងធំមកគេបានបោកអោហើយធ្វើឲ្យឡើងតក្នុងជាមរបស់កូនជាមអានេះនិយាយអំពីអ្នកណាអានេះនិយាយអំពីមនុស្សយ៉ូហានឃើញឈើមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះមនុស្សខ្លះមានឱកាសឈើមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះគេអត់ខ្លាចដោយយើងឃើញមនុស្សនៅក្នុងជំពូក6 By the way ពីព្រោះគេបានលៀងអោលៀងខ្លួនរបស់គេក្នុងព្រះលោហិតរបស់ព្រះបដប្រាំហេតុនោះបានជាគេស្ថិតនៅចំពោះបល្ល័ង្កព្រះព្រមទាំងបម្រើទ្រង់នៅក្នុងព្រះវិហារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយព្រះអង្គដែលគង់នៅលើបល្ល័ង្កនោះទ្រង់នឹងធ្វើជាត្រសាលបង្អាយគេគេនឹងមិនឃ្លានឬស្រែកទៀតក៏មិនត្រូវថ្ងៃចាំងមកលើគេឬចំហាយណាទៀតឡើយ Pre Yesu. Joh mau phai dai ni. Pi pru pre chong ao yeung. Mien aka noi chumpu mok pre. Noi sthan su. Nung mun phai. Doi sa pre Yesu sakot le church ka. Yeung ai lieng Bab rebah yang kenong relohat rebah terong. Yang aik soh skuf weng. Saat barisah. Dari sawai peri Yesu tua. Neng pil peri yu ma weng. Yang ngot terpe kelat. Tapi pini yang aik rian me rian pisir. Ompi prayer. Pil pri Yesu rua lang vinh hai. Pri Yesu ban prap sa vet ra bot trong. Trong mien krup om nai krup jesada. Nơi sathan so nang phai day. Pri jesada nu yu wei pre prao sam bom sam rap pong kaat. Krup away yung kheng. Group away yang mengkhen. Duit pekai. Rup pun lian. Pria ban terbentul neng wikat lam. Kenyom. Terai pria cuy. Pelapadag. Kemenit rubah kenyom. Neng ai kiong kheng pre chabah. Ru kiong mien panyahat aduik bom paong. Rupiep kenong gemnet rubah kiong. Rupiep ompi pre. Itiap tuut pe. Kiong mai ta kiong mat cheh thwai bong kum trong. Vì bố kia mặt sqo trong chú bà. Nhâm chong xong ông vô bàm bà ôn thầy ngọc nì. Xong an bà bàn tù rô bà bà rìa. Đuôi kìa chú bà rà sát. Đuôi kìa bàn tù tà yên. Nâng xong adi thân. Som pre chui ne che toai bung kum trong tram troi. Som cho room chui moi kiam om pika atitan ne. Nung gom plek. Now isa away pre yisu twer. Som rap yung. Now isa trong sakot. Trong ayamin a ka liang ba. Som rap pil trong yung ma wing. Yung otra ka pay client bi pru yung borosat hai. Bill yung ma thwai bong kum trong. Mun yung ma. Som cha ba rong. Om pi away yung ma thwer. Nung rip chom kum nit. Nung rip chom kluon. Ram trai. Som akun. Som pay.
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមពុជនំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយហើយខ្ញុំបាទឈានណមកដល់ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងបន្តទៅរៀនមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅផែនដីនេះថាតើបងបង្រៀនខុសគ្នាពីពួកផារីស៊ីយ៉ាងដូចម្ដេចនោះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចិត្ត កូនត្រង់តែត្រង់បាននាំកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាហើយសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយសូមត្រង់ផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចបម្រើការពិភាក្សាហើយនឹងបញ្យលអំពីមេរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: បាទយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ2ខ1រហូតដល់ខ12ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំពីរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទៅនឹងមនុស្សទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចាប់ពីខ1ខ12ហ្នឹងគឺមានរឿងដែលថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះយេស៊ូវថ្ងៃមួយនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះហើយនៅពេលនោះគឺមនុស្សជាច្រើនបានកក់កុញមកជុំរោងផ្ទះហ្នឹងហើយសំបីតែមាត់ទ្វារក៏ចង្អៀតដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានបរិសម្នាក់ដែលគាត់ស្មិតដៃស្មិតជើងដែលមិនអាចដើរបានគាត់ដេកនៅលើគ្រែហើយមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់4នាក់បាទខំនាំគ្នាមកដើម្បីនឹងរោផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវព្យាបាលប៉ុន្តែគាត់អត់អាចចូលបានទេរោផ្លូវចូលបានទេនៅពេលនោះមានវិធីមួយគឺពួកគាត់ទាំង4នាក់ហ្នឹងទាំង5នាក់ហ្នឹងបានចោះបាទចោះប្រហោងទៅលើផ្ទះមកដើម្បីនឹងសម្រោតពួកគាត់សម្រោតបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងហ្នឹងចោះមកក្រោមនៅចំមុខព្រះយេស៊ូវតែម្ដងនៅពេលនោះគាត់ដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឃើញបរោះដែរស្មិតដៃស្មិតជើងហើយនឹងបរោះ4នាក់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បាយចិត្តព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់ពួកគេដោយសារតែព្រះអង្គឃើញពីស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេថាចិត្តជំនឿរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជួយពួកគេបាទនៅកន្លែងហ្នឹងតើបងមានមេរៀនឬក៏បងមានមតិយោបល់ត្រាប់ក្នុងរឿងនេះបានចែកចាយ
1: បាទនៅក្នុងខ5យើងឃើញចំណុចមួយថាព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញបានដូចយើងធ្លាប់និយាយពីសវាស្គូយើងពីមុនមកដែរសេចក្តីជំនឿដែលអាចមើលឃើញគឺយើងឃើញតាមរយៈអីគេយើងឃើញតាមរយៈកាយវិការ
2: យើង
1: ទង្វើអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គេចាចំណុចនេះយើងអត់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែជាលើកជាការរំលឹកអំពីមេរៀនដែលយើងធ្លាប់ពិភាក្សាពីមុនមកមែនទេការសេចក្តីជំនឿមិនមែនមើលមិនឃើញទេសេចក្តីជំនឿគឺឃើញតាមរយៈទង្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់មិត្តភក្តិរបស់ប្រុសទាំងនោះហើយនឹងទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាចំពោះបរោះដែលស្វិតដៃដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងតើទ្រង់និយាយដូចម្ដេចអ
2: ញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ5ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាកូនអើយបាបរបស់ឯងបានអត់ទោសឲ្យឯងហើយ
1: តើបរោះដែលស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះតើគាត់ចង់បានអីខ្លាំងជាងគេតើគាត់ចង់បានការព្យាបាលឬក៏គាត់ចង់បានការអត់ទោសពីអំពើបាបរបស់គាត់
2: បើតាមយើងមើលឃើញគឺគាត់ចង់បានឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ប្រោះគាត់ឲ្យគាត់បានរួចពីអំពើបាបរបស់គាត
1: ់បាទប៉ុន្តែពួកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពួកសាស្ត្រាចារ្យពួកផារសីពួកអាចារ្យគាត់គិតដូចម្ដេចគាត់ថាបរោះម្នាក់នេះនិយាយថាខ្លួនអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកដទៃបាទនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សមិនអាចអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកដទៃបានទេចឹងពួកគាត់ថាប្រុសម្នាក់នេះកំពុងតែនិយាយតាំងព្រនាមខ្លួនធ្វើជាព្រះតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់គេហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាព្រះជោត្រារបស់ព្រះដោយថាម៉េចបើខ្ញុំអាចអត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកបានខ្ញុំក៏អាចព្យាបាលអ្នកឲ្យបានជាដែរហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយទៅកាន់ប្រុសតែស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនោះថាចូលអ្នកងើបឡើងយកកន្ទែលរបស់អ្នកហើយទៅផ្ទះចុះបាទហើយនៅក្នុងចុងខ12យើងឃើញថាបរោះនោះគាត់បានងើបឡើងជំងឺស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងរបស់គាត់បានជាដោយសារសក្តីជំនឿរបស់គាត់ហើយអំពើបាបរបស់គាត់ក៏បានអត់ទោសឲ្យដែរហើយគាត់ក្រោកឡើងបានយកកន្ទែលរបស់គាត់ហើយដើរចេញទៅហើយមនុស្សដែលនៅជុំវិញគេបានសរសើរតម្កើងព្រះហើយថាការអស្ចារ្យនេះគឺយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញមានណាម្ដងណាឡើយ
2: ចឹងដោយសារការអស្ចារ្យរបស់ព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យពួកគេបានឃើញក្នុងភ្នែកពីភ្នែកទៅភ្នែកហ្មងណា
1: បា
2: ទដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានចង់ឲ្យពួកគេបានឃើញថាព្រះមិនមែនមានអំណាចក្នុងការព្យាបាលឲ្យមនុស្សជាតិទេគឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការអត់អន់ទោសបាបដល់មនុស្សផងដែរ
1: បាទ
2: ហើយយើងនឹងបន្តទៅមើលដំណើររឿងទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ 2ខ13រហូតដល់ខ17ទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងហ្នឹងមានរឿងដូចម្ដេចដំណើររឿងថាដូចម្ដេចបាទហើយនៅក្នុងរឿងនោះផងដែរគឺរឿងរបស់លោកដេវីដែលជាអ្នកយុពុនបាទដែលនៅក្នុងព្រឹកពីម៉ាថាយបានប្រើឈ្មោះថា
1: ម៉ាថ
2: ាយហើយបាទហើយព្រឹកពីម៉ាលូកាក៏ប្រើម៉ាថាយដែរប៉ុន្តែលោកម៉ាកូប្រើដេវីអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅលោកលេវីម៉ាថាយនេះឲ្យដើរតាមព្រះអង្គមែនទ
1: េបាទ
2: ហើយពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបរិភពអាហារជាមួយនឹងលោកលេវីហើយក៏ពួកផារីស៊ីក៏ឃើញហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមចោទសួរដល់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើហេតុអីបានព្រះអង្គបរិភពអាហារជាមួយអ្នកមានបាបដូចនេះអញ្ចឹងដោយសារអីនៅពេលនោះសម័យនោះគឺអ្នកដែលយកពន្ធគឺជាអ្នកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្អប
1: ់
2: គេអត់ចូលចិត្តពួកអ្នកយកពន្ធទេបាទហើយគេសង្កត់ថាអ្នកយកពន្ធគឺជាអ្នកមានបាបដែលធ្ងន់ធ្ងរ
1: បាទ
2: បាទអញ្ចឹងទៅបានគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរព្រះយេស៊ូវថាតើពេលតើព្រះយេស៊ូវបានទ្រង់ឆ្លើយដូចម្ដេចទៅកាន់ពួកគាត
1: ់ហើយយើងពិតជាចូលចិត្តនឹងចម្លើយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយនៅក្នុងចម្លើយនេះគឺទ្រង់មិនមែនយកចម្លើយមកឆ្លើយដាច់តែម្ដងទេឬក៏ទ្រង់បដិសេធនៅសំណួរហ្នឹងទេគឺទ្រង់យកចម្លើយមកខ្លាយទៅជាសំណួរវិញដើម្បីឲ្យរំលឹកនៅគំនិតរបស់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ទ្រង់មានភាពអាម៉ាស់វិញហើយចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បាននីឆ្លើយនេះគឺនៅក្នុងយើងឃើញនៅក្នុងខ17លោកព្រះយេស៊ូវបានលឺនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកអ្នកដែលជាសុខសប្បាយគេមិនត្រូវការនឹងគ្រូពេទ្យទេគឺជាមនុស្សដែលមានជំងឺវិញទេតាខ្ញុំបានមិនបានមកដើម្បីហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅតែមនុស្សមានបាបប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគេប្រែចិត្តឡើងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្ហាញថានៅក្នុងចម្លើយនេះថាទ្រង់មិនមែនមកព្យាបាលអ្នកដែលជាទេទ្រង់មកព្យាបាលអ្នកដែរមានជំងឺហើយដូចជាគ្រូពេទ្យសម័យនោះមិនមែនរងចាំឲ្យអ្នកជំងឺទៅឯគ្រូពេទ្យទេគ្រូពេទ្យសម័យនោះគឺទៅកន្លែងដែរមានអ្នកជំងឺហើយទ្រង់បង្ហាញថាពួកសាសផាស៊ីអ្នកតែអាចារ្យហើយអ្នកតែប្រកាន់ច្បាប់ដែលខ្លួនគិតតែខ្លួនជាខ្លួនគិតតែខ្លួនត្រូវខាងឯកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការមកនិយាយជាមួយគេឬក៏ហៅគេទេគឺព្រះយេស៊ូវបានទៅអ្នកដែលអត់មានអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដែលជាមនុស្សដែលគេមិនរាប់រងដូចយើងឃើញពីសព្ទដើមមុនដែរដែលយើងនិយាយជាមួយពីអ្នកដែលកាត់ខ្លុងព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកដែលគេមិនរាប់រងទៅអ្នកដែលគេគិតថាជាមនុស្សអាក្រក់ហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវសារពិសេសរបស់ទ្រង់ហើយគេបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងលោកលេវីម៉ាថាយដែរគឺគាត់បានសរសេរព្រះគម្ពីរមួយសុភៅដែរមែនទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយហើយគាត់បានក្លាយទៅជាសាវកមួយដែរបានបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះពុទ្ធវេទាទៅកាន់គ្រប់មនុស្សនៅគ្រប់ទូទី
2: ហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើរឿងនេះទៅកាន់លោកលេវីម៉ាថាយគឺជារឿងពិសេសមួយដែលបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ទៅកាន់មនុស្សណាដែលគេស្អប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យលោកលេវីម៉ាថាយនឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ពិសេសទោះបីគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់បែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គទៅហៅគាត់ឲ្យមកហូបបាយជាមួយនឹងគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយទង្វើមួយដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីគេហៅថាបើសិនជាខ្មែរយើងហាក់ដុតកំឡុចចិត្តដែលស្មោកគ្រោកពីមុនឲ្យខ្លាយទៅជាចិត្តដែលទន់វិញណា
1: ប
2: ាទអញ្ចឹងយើងរឿងហ្នឹងគឺវាតាមក្នុងព្រះគម្ពីរគឺចាប់ដើមទៅមុខរហូតទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររឿងបន្តទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការតមអាហារឬក៏តមអត់អញ្ចឹងទៅដូចក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក2ខ18ដល់ខ22ហ្នឹងគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការតមអញ្ចឹងពួកផារីស៊ីគាត់មានចម្ងល់ទៅនឹងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់សួរព្រះយេស៊ូវគាត់ឆ្ងល់ថាតើគ្រូក៏គាត់ចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវថាហេតុអីបានសិស្សយូហានឬក៏ពួកគាត់នឹងកំពុងតែតមពេលវេលាកំពុងតែតមហេតុអីបានសិស្សព្រះយេស៊ូវអត់តមបា
1: ទអញ
2: ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅកាន់ពួកគាត់ថាម៉េច
1: បាទព្រះយេស៊ូវបានយកឧទាហរណ៍3មកនិយាយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះប៉ុន្តែពីមុនយើងទៅដល់ចម្លើយហ្នឹងយើងឃើញថាសម័យនោះពួកផារីសីហើយនឹងសិស្សរបស់យូហានគេកាន់ប្រកាន់ទម្លាប់ថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏មួយខែក៏ត្រូវតមម្ដងដែរហើយតមនេះគឺយើងគេនិយាយបដោតទៅលើការតមអាហារហើយចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺថាខ្លួនត្រូវតែតមចំណុចនៃការតមយើងមានពេលដើម្បីពិភាក្សាបញ្យលបានអស់ទេថ្ងៃនេះប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់នៃការតមគឺការស្វែងលុតដំចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកព្រះហើយភាគច្រើនគឺយើងតមដោយការតមអាហារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់យកឧទាហរណ៍ទី1របស់ទ្រង់គឺមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនៅពេលដែលមានការរៀបការតើកូនកំឡោះសោកសៅហើយតមអត់ពីមុនពេលដែលកូនកំឡោះនៅកំពុងតែនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺអត់ទេមែនទេគឺគាត់ជប់លៀងគាត់សប្បាយក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថានៅមាននឹងមានពេលមួយដែលកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅបាទហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនឹងតមហើយតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចនឹងកន្លែងហ្នឹងអ
2: ញ្ចឹងអានេះបើតាមយើងមើលទៅគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងទៅតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាមួយដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយថានៅពេលមួយកូនកំឡោះនឹងត្រូវគេយកទៅហើយនៅពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់កូនកំឡោះនោះនឹងតមអ
1: ញ្
2: ចឹងអានេះគឺប្រៀបដូចទៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឡើងទៅឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះពួកសាវកគឺគាត់តមដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់អត់តមអាហារទេគឺគាត់តមក្នុងការអត់ចេញក្រៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានៅជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីនឹងអធិស្ឋានរង់ចាំនៅព្រះវិញ្ញាណបរិបរិសុទ្ធ
1: អ
2: ានឹងគឺជាការតមមួយរបស់ពួកគាត់ដែរ
1: គេឃ
2: ើញថាគាត់អត់តមអត់ចេញក្រៅទេគាត់ទៅចិត្តនៅក្នុងអធិស្ឋាន
1: បាទហើយព្រះសុយទ្រង់យកឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរព្រះសុយទ្រង់ឧទាហរណ៍អំពីកៅអៅយើងធ្លាប់តែដេប៉ាកៅអៅយើងនៅពេលដែលយើងដេប៉ាកៅអៅគឺបើកៅអៅចាស់យើងអត់យកកណាត់ថ្មីយកមកប៉ាក់លើកៅអៅទេតែសារវាអត់ជាប់គ្នាហើយវានឹងហែកចេញពីគ្នាហើយធ្វើឲ្យខូចកៅអៅកាន់តែខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងពេលនៅជំឧទាហរណ៍នេះហើយនឹងឧទាហរណ៍បន្ទាប់តែតកតងជាមួយនឹងការចាក់ស្រាថ្មីចូលទៅក្នុងថងស្រាឬថងស្បែកស្រាចាស់ឬក៏នេះយើងឃើញថាឧទាហរណ៍ពីរនេះដើរទៅតាមគ្នាបើយើងចាក់ស្រាថ្មីចូលក្នុងថងស្បែកចាស់នោះនឹងធ្វើឲ្យថងស្បែកនឹងធ្លុះហើយនឹងត្រូវខូចខាតទាំងអស់គឺយើងត្រូវការប្រើថ្មីជាមួយនឹងថ្មីអញ្ចឹងកៅអៅថ្មីជាមួយនឹងកណាត់ថ្មីថងស្បែកថ្មីជាមួយនឹងស្រាថ្មីហើយចំណុចពីរនេះគឺត្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនគឺខុសប្លែកពីមេរៀនដែលពួកអាចារ្យផារីសីបង្រៀនដែរហើយមេរៀនទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់លាយឡំគ្នាទេហេតុអីយើងឃើញចំណុចនេះចាប់ផ្ដើមកាន់តែផុសឡើងនៅក្នុងពីម៉ាកុសគឺព្រះយេស៊ូវអត់ប្រកាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់របស់មនុស្សគឺទ្រង់កាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យម៉ូសេនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាហើយយើងឃើញថារឿងនេះបានបង្កើតនៅការចំនួនមួយដែលកាត់ឡើងរវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវត្រង់ចង់បង្រៀនកន្លែងនេះគឺថាត្រង់ប្រើមេរៀននៃច្បាប់ដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យម៉ូសេដើម្បីមកបង្រៀនដល់មនុស្សរីឯពួកអាចារ្យផារីសីក៏បានបង្រៀនប្រើទម្លាប់របស់មនុស្សយកជាធំដើម្បីបង្រៀនដល់មនុស្សវិញ
2: បាននេះហើយគឺជាការបង្រៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនខុសពីពួកផារីសីគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយកពីលោកម៉ូសេដើម្បីនឹងបង្រៀនប៉ុន្តែពួកផារីសីគួរគាត់យកទំនៀមទម្លាប់បាទគាត់យកទំនៀមទម្លាប់ដើម្បីយកមកបង្រៀនមនុស្សហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងយកទំនៀមទម្លាប់នឹងធ្វើរហូតធ្វើអាដែលរហូតទៅខ្លាចជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអីចឹងទៅ
1: បាទអ
2: ញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងច្បាស់ថា គឺព្រះអង្គមកដើម្បីមានបំផ្លាញទេ
1: ព្រះអ
2: ង្គមកគឺបងជួយឲ្យរបស់ទាំងអស់នោះនៅឋិតថេរទេនៅក្នុងខ23ដល់ខ28នេះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃសបាដែលពួកផារីស៊ីគាត់ឃើញកូនសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ដើរទៅសាលាប្រជុំនោះគឺពួកគាត់បានបូតគូស្រូវសាលីហើយនៅពេលនោះគឺពួកផារីស៊ីគាត់សួរទៅកាភេសូថាតើពួកគេមានច្បាប់អ្វីនឹងធ្វើការនេះបាទនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់អញ្ចឹងបាទនៅពេលនោះតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ចម្លាយឬក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតែម្ដងឬក៏ព្រះអង្គប្រើជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅកាន់ពួកគាត
1: ់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយដោយប្រើរឿងមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមញ្ញអាលទី1ចំពុក21ខ1ដល់ខ6តែតកតងជាមួយនឹងដាវីតនៅពេលដែលគាត់រត់ចេញពីស្ដេចសូលហើយគាត់ទៅរងអបោសុតហើយសុំសម្ដេចសង់ឲ្យគាត់ហូបនៅនំប៉័ងហើយសម្ដេចសង់ឲ្យនំប៉័ងដែលតាំងទុកដែលគេបានដកចេញពីតុនៃនំប៉័ងតាំងទុកដែលសារថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃបោសុតដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងខ27ហើយនិងខ28នៃជំពូក2ដដែលថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកផារីស៊ីថាថ្ងៃឈប់សម្រាកបានតាំងសម្រាប់ឲ្យមនុស្សមិនមែនជាមនុស្សសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទេដូច្នេះកូនមនុស្សជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរពួកផារីស៊ីពួកអាចារ្យមកចោទប្រកាន់សាវករបស់ទ្រង់ថាពួកគាត់បានធ្វើខុសនៅថ្ងៃបោះសុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សណាដែលខ្វះខាតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើយើងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ហើយចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំជួយគាត់ឬក៏មិនមែនទេបើគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងគាត់ត្រូវដាច់ពោះនៅថ្ងៃហ្នឹងដូចពួកសាវកគាត់អត់មានអ្វីហូបទេព្រឹកហ្នឹងគាត់បូតគួរស្រូវតើយើងគួរតែហាមឃាត់គាត់ថាចាំថ្ងៃអាទិត្យចាំបូតគួរស្រូវហ្នឹងលោកគូសាឡៃនឹងឬក៏យ៉ាងណាជាងយើងឃើញថាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺសម្រាប់មនុស្សគឺសម្រាប់ជាជំនួយទៅដល់មនុស្សជាការលើកទឹកចិត្តជាការបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងរវាងយើងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនជាថ្ងៃមួយដែលយើងត្រូវតែប្រកាន់ថានេះត្រូវតែធ្វើចែកចែកចែកចំណុចនេះចំណុចនេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាម្ចាស់នៃថ្ងៃបរិសុទ្ធអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺត្រឹមត្រូវហើយមែនទេហើយយើងឃើញនៅក្នុងរឿងបន្ទាប់របស់យើងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក3ខ1ដល់ខ6គឺយើងឃើញនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដែរព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយមានបរិសុទ្ធស្វតដៃម្នាក់ដែលកំពុងតែនៅក្នុងនោះហើយពួកអាចារ្យផារីស៊ីគេកំពុងតែអង្គុយចាំសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើដូចម្ដេច
2: យើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងនេះគឺនៅក្នុងរឿងថ្ងៃបោះសុតទៀតហើយ
1: បាទ
2: អញ្ចឹងនៅពេលនៅក្នុងនោះគឺព្រះយេស៊ូវបានជួបនឹងបរិសម្នាក់ដែលគាត់មានស្បដៃស្វិតជើងហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរម៉ាកុសនៅក្នុងចុងជំពូក2យើងបានរៀនអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺបាននិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាម្ចាស់នៃថ្ងៃជប់សម្រាកឬក៏ម្ចាស់នៃថ្ងៃបោះសុតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គឲ្យបរិសុទ្ធស្វិតដៃហ្នឹងឲ្យទៅឈរនៅកណ្ដាលប
1: ាទ
2: ហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គសួរគេពួកគេថាបាទជិបសួរពួកផារីស៊ីហ្នឹងថាតើមានច្បាប់នឹងឲ្យធ្វើការល្អនៅក្នុងថ្ងៃជប់សម្រាកហ្នឹងដែរឬទេនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏ឈរនៅស្ងៀមបាទឈរនៅស្ងៀមនៅពេលនោះក៏ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់បរិសុទ្ធនោះថាចូលលៀតដៃអ្នកទៅបាទនៅពេលនោះដៃរបស់អ្នកដែលស្វិតដៃនឹងក៏បានលាបានហើយក៏ជាពីជំងឺស្វិតដៃនឹងទៅហើយនៅពេលនោះពួកផារីស៊ីក៏ពួកគេនាំអ្នកដើរចេញបាទដើរចេញទៅហើយក៏គេនឹងគុំខិតជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូដដើម្បីនឹងរកវិធីដើម្បីកម្ចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលនៅកន្លែងនឹងតែម្ដង
1: ចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាការធ្វើអំពើល្អនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធការជួយដល់អ្នកដទៃនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចោតប្រកាន់ត្រង់បែរទៅជាចេញពីកន្លែងសាលាវិជ្ជមហ្នឹងទៅរកវិធីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធវិញ
2: ចឹងវាបានន័យថាពួកផារីស៊ីគឺកំពុងតែរំលងច្បាប់ថ្ងៃបរិសុទ្
1: ធបាទចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយដែរយើងត្រូវតែកំណត់នៅពេលខ្លះយើងចោតប្រកាន់អ្នកដទៃ ប៉ុន្តែខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងអឹមនឹងឯងនៅក្នុងខនេះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃកុំថាឡើយថ្ងៃបរិសុទ្ធកុំថាឡើយថ្ងៃផ្សេងគឺយើងត្រូវតែជួយដល់អ្នកដទៃជានិច្ចហើយទៅមុខទៀតអឺសុបាស្គូយើងបានរំលងប្រមាណខដែរតែជាខដែលតកតងជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងការជួយព្យាបាលដល់អ្នកដទៃរំលងរហូតទៅដល់ជំពូក3ខ20ដល់ខ35ដែលនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលមានរឿងពីរភ្ជាប់ចូលគ្នាឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថា sandwich story ជារឿងដែលនៅក្នុងរឿងមួយចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញថាដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនរហូតមនុស្សមកកក់កុញរហូតដល់ទ្រង់មិនអាចមានដំណេកហូបបាយទៀតចឹងបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងមាតារបស់ទ្រង់បានមករកទ្រង់ដែលថាអូកូនរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបងរបស់ខ្ញុំមានសតិមានបញ្ហាសតិហើយចឹងពួកគាត់បានមករកព្រះយេស៊ូវចានឹងគឺជាផ្ដើមនៃរឿងទី1នៅក្នុងចំណុចខទាំងប្រមាណមិញហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងខ22ពួកអាចារ្យគេបានមករករឿងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយគេថាព្រះយេស៊ូវបានប្រើអំណាចរបស់អរិយសត្វតាំងដើម្បីដេញអរិយតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយបែបណានៅត្រង់ចំណុចនេះ
2: នៅពេលដែលពួកផារីស៊ីសួរព្រះយេស៊ូវសំណួរនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយអត់ឆ្លើយទៅនឹងចម្លើយរបស់ពួកគាត់ដោយចំចំទេគឺព្រះអង្គបានបន្តនៅការលើកជារឿងប្រៀបប្រដូចទៅកាន់ពួកផារីស៊ីនឹងថាតើព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកប្រៀបប្រដូចដូចម្ដេចនោះគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឮព្រះអង្គបានឆ្លើយថាគ្មាននគរណាណាដែលទាស់តែងគ្នានៅនគរមួយហើយហ្នឹងគឺគ្មាននគរហ្នឹងគឺអត់មានអាចឈរនៅមួយបានទេហើយនៅក្នុងផ្ទះដូចគ្នាបើមានទឹះការទាស់តែងគ្នាបែកគ្នាហើយបាទ